0: 086 000 20 84. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
1: Ag, goeiemôre RSG Werksoek. Goeiedag vir julle.
0: Hi, met wie praat ek?
1: Leon Du Plessis en ek skakel namens my seun Paul Du Plessis. Hy is op soek na enige IT-verwante werk, enige plek. Hy is ek bly in die Centurion area met een hele aantal dekades ervaring as een specialist IT. IT-specialist
0: ja.
1: Met die nodige achtergrond en kwalifikaties vir dit rugsteun. En ja, hy steek op soek na meer permanente aanstelling. Op die oomblik doen hy contractwerk hier en daar. Dit is om het omtrent op.
0: Leon, wat is Paul se nommer? Hoe kry ons hom in die hande?
1: Ek gaan hom nou vir jou gee. Dit is 063.
0: Ja.
1: 045.
0: Ja.
1: 783.
0: Laat ek gewoon herhaal, asseblief. 063 445 783.
1: Ja, en die alternatieve nummer is 072.
0: Ja.
1: 502.
0: Ja.
1: 8964.
0: 072 502 8964.
1: Ja, ons ervaring dek die hele IT veld.
0: Wonderlik, ek hoop ek kry binnenkort iets oor Leon. Sterkte vir Paul.
1: Baie dankie, lekker dag.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
2: Morgen Eloise, dit is William Ezo van die Kroleni af, hoe gaan dit?
0: Lekker met jou, okay, William, Eloise. Waarmee help
2: goed,
0: ons?
2: Eloise, ek sikkel nog steeds om werk te kry, jong. Ek wel elke laag eerste dinsdag van die maand op RSG.
0: Mm.
2: Okay Eloise, ek het gewerk by Checkers as a grocery shelf packer. Ek het gewerk by Mr. Clean as a trolley porter by, ook by Checkers, trolleys by die customer growth kanaal. Ek was a shop assistant by Kruger Electronics gewees. En ek was by, in een workshop gewerkt, gehaald met die workshop, uitgehaald in workshop work. Ek ken die workshop sy naam goed nie. En ek by Caltex petrolstasie as een car wash attendant gewerkt, wat nou nie meer Caltex is, dan Astron.
0: Ja.
2: En ek is dringend op soek na werk.
0: Goed, en is dit in die Ekurhuleni omgeving, William, waar jy soek?
2: In die Ekurhuleni omgeving van Dunwoody, Jamestown, of Alberton.
0: Nou maar goed, William, waar kry mense jou in die hande?
2: Hulle kan my bel op 062.
0: Ja.
2: 352.
0: Ja.
2: 9678.
0: Of 062-352-9678.
2: Correct, Eloise. Of hulle kan my maar bel op 064.
0: Ja.
2: 526.
0: Ja.
2: 3910.
0: 064-526-3910.
2: Correct, Eloise. En so ek sê, is my in die Dunwoody, Jamestown area of Alberton.
0: Wonderlik, ek het hem so.
2: En Eloise, en ek vergeet om vir jou te laat weet, ek het by Dunwoody High School, ook onder die departement van basic education gewerk, van 2018 tot in 2021, tot die contract klaar gemaakt, net na COVID uitgebreek.
0: Ja, oké. Okay. Goed, ek het hem so. Sterkte vir jou, William, dankie. Hoor.
2: Ach, dankie Eloise, lekker dag vir julle.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
3: Goeiemorgen, ek is Rita Bester, ek is op soek na my seun Paul Bester vir een werk. Hy is woonachtig in Kraaifontein by sy ma. Sy nommer is 076-581-8726.
0: Wacht, joe, jy is allemaal vinnig, dame. Ek kan nie by jou nie sêge weer die nommer, asseblief.
3: 076-581.
0: Ja?
3: 8726, hy soek soos een swyster werk, hy is een handyman in die Weskaap, soos Riedek Moreesburg en die plekje hier rondom ons, vir een plaaswerkie waar hy kan inblij.
0: Okay.
3: Baie dankie.
0: Inblij. Okay, nou maar goed, sterkte vir hom hoor.
3: Okay, bye.
0: Daar is sy, dis die oproep wat ons tot op die hede gekry het, 086 000 2084. Dis die nommer hier in die ateljee vir RSG Werksoek. Ek wil net sê, as jy al ooit werk gekry het tydens hierdie geleentheid, laat weet vir ons. Dis die enigste rede hoekom jy vandag die WhatsApp sal gebruik. Moet asseblief nie daar werk aanbied of soek nie, want ons gebruik die telefoonlyn 086000 2084, waar jy kan skakel. Die SMS-lyn 45889 teen R1.50 per SMS. Dit is wat jy kan gebruik en die e-posse is gesluit, want ek kan nie nou na die e-posse kyk ook nie. Maar as jy al ooit werk gekry het deur hierdie geleentheid, laat weet vir ons deur of 'n e-pos te stuur na Eloise by rsg.co.za of 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek. Goeiemôre, hallo.
4: Hallo, dit is Annelie.
0: Hi Annelie, kan jy asseblief vir my jou radio afsit?
4: Ek sit soek na enige tipe werk in Wesrand. Ek sit al 2 jaar sonder werk.
0: Ja.
4: Ek doen op die oomblik afleverings vir my delivery. Maar dit betaal my nie rekeninge nie.
0: Ja.
4: So ek is op soek na om 'n werkie wat onmiddellik beskikbaar is. Ek het enige kantoorondervinding, enige fisiese werk, enige iets.
0: Wat het jy van tevore gedoen, Annelie?
4: Ek het al oorhoogte gewerk. Ek het iets van alles gedoen, ek het salarisse gedoen, ek het admin gedoen, ek het ontvangs gedoen, ek het verkope gedoen.
0: Ja, nou maar, ja, so goed. Ja. Waar kry mense jou in die hande, Annelie?
4: Op 066.
0: Ja.
4: 536.
0: Ja.
4: 5621.
0: So 066-536-5621.
4: Dit is 100%.
0: Dat is Annelie Sterte, koop jy kry binnenkort iets hoor.
4: Baie dankie.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
5: Goeiemorgen, hoe gaan het?
0: Lekker met jou, waarmee help ek?
5: Goed, dankie, maar ek weet wat weet, ek is Lourdes Brummer, ek bly in Rosenekal.
0: Ja?
5: Ek het aangeraad in sekuriteit en vir enige poste kan hulle my skakel op 061.
0: Oeh, hou vas, ek skryf toch wat jy doen. Ja, Lourdes, wat is jou nummer?
5: 061.
0: Ja?
5: 840.
0: 840 of 820?
5: 840.
0: Het om? 840?
5: 6308.
0: So 061-840-6308.
5: Dit is correct, ja.
0: Laurens, soek jy in die Senekal omgeving?
5: Ja, op enige area maak jy saak.
0: Ok, so mense kan jou net in die hande kry.
5: Yes.
0: En soek jy sekuriteit werk specifiek?
5: Ek en my vrou werk eigenlijk nou op die plaas, so ons soek nou plaaswerk wat inblij, wat ons kan inblij en goed.
0: Plaaswerk in by. Ok, goed, ek het hom so genoteer, hoor. Sterte, hoop ek weer binnenkort iets. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
6: Hi, goeiemorgen, dit is Cornei, wat daar gaan dit?
0: Cornei, lekker, waarmee help ons jou vir oogend?
6: Ek is kandidaatsprokureur en toelating is om die draai, hopelijk. En ek wil maar net een werkie kry om ervaring op te bouw. Ek het nie baie ervaring by oomlikkie, want ek het net 2 jaar gepraktiseer by een firma die waar ek woon. So ek is net op soek na enige firma wat my sal aanneem om my hand te wys wat die regsveld my inhou en ook te groei by die firma self.
0: Ja. Cornei, wat omgewing is jy?
6: Ek is in die Overberg.
0: Overberg. So soek jy verkieslik in die omgewing? Of?
6: Verkieslik in enige plek in die Weskaap wat daarom na by die huis is.
0: Natuurlijk.
6: Maar enige plek waar ek saak is.
0: Cornei, hoe kry iemand vir jou in die hande as kandidaatsprokureur?
6: Hulle kan my skakel op 064.
0: Ja?
6: 262.
0: Ja?
6: 0317.
0: 064-262-0317.
6: Sorry.
0: Het om so. Cornei Sterte, koop jy kry binnenkort iets.
6: Baie dankie, mooi.
0: Dankie, dis die stem van Cornei. Oeh, daar is nog enekie so vinnig. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
7: Ja, goeiemorgen, dis die
0: Elma. Oeh, askies toch, jy sal die radio met afsat. Ek kan nie een woord hoor wat jy sê nie, morgen.
7: Goeiemorgen, ek is Jana, ek is verwerkt as een kinderopvasser in die Jadeberg.
0: Jy gesê Welma?
7: Zelna.
0: O, Zelna, skies man. Zelna, in die kinderopvasser, skies, wat jy gesê?
7: In die Jadeberg.
0: Jadeberg, omgeving. En hoe lang het jy al kinderopvasser
7: ervan? Ek het 10 jaar ondervinding. En, ja.
0: Nou maar goed, Zelna, hoe kry mense jou in die hande?
7: 067.
0: Ja?
7: 91.
0: Ja?
7: 91.
0: Ja.
7: 225.
0: 0679191225.
7: Ja.
0: Jy het hom so sal na sterte en ek hoop ek er binnenkort iets hoor.
7: Ek sê veel baie baie dankie.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
8: Goeiemorgen.
0: Hi, kan jy asblief jou radio vir ons afsit?
8: Ja, dat is af.
0: Dat is hy.
8: Ek werk met my broer.
0: Ja, wat is sy naam? Wat is jou broer sy naam?
8: Shepard.
0: Shepard, ja.
8: Ja. Dit is in Noordkappen. For security of driving.
0: Sekuriteit, ok. Goed. En wat is sy nommer?
8: Is 073 577
0: ja
8: 9487.
0: So 073 577 9483.
8: Ja, 87.
0: O, excuse, 9487. Jy het hom so. Ja. En in watter omgewing is hy, sê jy?
8: Is in Appington.
0: Appington. Soek hy werk in die omgewing?
8: Ja, ja.
0: Oké, okay. Goed, sterkte vir Shepard, hoor. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
3: Ach, hoe blij is ek om te hoor, ek is daar. So.
0: Jy is dier, wat is jou naam?
3: Ek is Valerie Sas.
0: Ja?
3: En ek is die oma van een kleinkind. En hy is een tekenaar. Hy het die AutoCAD program geswat. En hy sikkel regte hard om werk te kry. Die ouers wil hom graag hier na by ons hee. Ja. Maar wat my aanbetref, gee ek om waar hy die werk kry nie, want hy het gewerk, ek,
0: ja.
3: Maar nie as tekenaar nie. En dit is wat hy graag wil doen.
0: Wat is sy naam?
3: Sy naam is John Louis Kraus. John Louis is een woord Kraus.
0: Jy het hom so?
3: Ek kan sy nommer vir jou gee, maar...
0: Dit sal help as jy kan, het jy toestemming?
3: Ja, hy het nie een keuse nie, weet jy, regtig waar nie, want hy is maar, lyk my aan die kamera gekant, want ek het nou al hoeveel keer vir hom gesê om te bel, behalwe as jy met hom wil praat, dan kan ek hom aan die lijn sit.
0: As hy langs aan jou is, sal het gauw wees, ja.
3: Hy is net hier so by my, hy sit achter sy rekenaar, en, want hy is nou maar elke dag bezig om werk te soek. Ja.
0: So is John Louis daar?
3: Ja, hy so sê, John Louis, dit is die mense van die werksoekprogram by RSG, hulle wil met jou praat. Ek gee die foon vir hom oor.
0: Goed, dankie. Hi John Louis, jy is by RSG werksoek, hoe gaan het vandag?
9: Goed, dankie met jou.
0: Nee, jonge, kan ek klaar nie, jou oma sê jy soek werk.
9: Ek doen, ja.
0: Kan ek jou nommer by jou kry? Sodat ons as yes, iemand hier ja. Luister en hulle dalke tekenaar soek, dat hulle vir jou kan kontak?
9: Ja, jy kan maar. 083.
0: Ja?
9: 373.
0: Ja?
9: 6145.
0: 083-373-6145. En jou oma sê, hulle sal verkies ek jy daar...
9: 6735.
0: Ach, excuse toch, 6735, jy het hom so. So ek maak net seker, 083-373-6735.
9: Nee, 61, wacht. Kom, ek maak net goed seker wat sy nommer is, wat ek sy nou gegeet. Want ek het een bykie baie.
0: O, ok, geef my toch die nommer waar mense jou wel vinnig en direct in die handen kan kry, en ek wacht vir jou, hoor.
9: Ok, excuse.
0: Nee,
9: excuse dat ek nou so jy tyd gewors het.
0: Nee, glad nie.
9: Ok, 083.
0: Ja.
9: 373.
0: Ja.
9: En dan sê ek 6. Om ek seker maak, hoekom, wat so'n nummer het ek nou hier so beet, wat ek weer vergeet.
0: Het jou oma...
9: Ok, so dit is 6145. Ja, dit was die rechte nummer.
0: Dit was die rechte nummer. Ok, ek het hem so. Jou oma sê, sy wil graag hee, of die familie wil graag hee, dat julle daar in die omgeving bly. Wat die omgeving is dit?
9: Kempton Park, Ashton Manor.
0: Kempton Park, goed. John Louis, ek hoop jy kry binnenkort iets hoor. Baie, baie sterkte.
9: Dankie, ek word hier so baie. Lekker af jou, hoor.
0: Groot plezier. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Dit is die eerste dinsdag van die maand. Wat beteken, dit is werksoek. Ons het beperkte tyd vir die eenmalige per maand geleentheid waar jy jou werk kan soek of aanbiedinge kan bied. As daar op vakante pos in jou besigheid is of in jou omgeving is, is die heel wat, onder andere... Een op die SMS-lijn, dan gaan ek een paar SMS'e hier lees van mense wat werk soek. En dan is daar ook 'n hele gros aanbiedinge wat ek per e-pos ontvang het, so jy moet maar pen en papier gereed hou en jou oor by die draadloos hou as jy enige hiervan wil hê. Moet asseblief vir ons nou tydens die werksoek bel vir enige navrae. Jy gebruik die e-posadres eloise@rsg.co.za en ek antwoord so vinnig as moontlik na die afloop van vandag of die loop van die week. 'N kwekery in Nysna soek 'n ervare voorman, assistent en 'n bestuurder en verkoopspersoon met goeie ondervinding in plante. Akkommodasie is beskikbaar op die perseel. Ongelukkig geen kinders of troeteldiere nie, so ek neem aan of 'n enkel lopende of iemand wat wel getroud is, maar sonder kinders of troeteldiere. Jy kan hierdie kwekery in Nysna kontak by hierdie nommer 083-728-8208. Hier is 'n klompie SMS'e wat werk soek. My naam is Chris Skooman van Brakpan. Ek is 47 op soek na werk as 'n cylindrical grinder. Ek het 25 jaar ondervinding of enige kode 8 drywers werk in die Brakpan Benoni Springs Boksburg area, sê Chris. Hy is onmiddellik beskikbaar. Hy het ook 'n geldige paspoort en sy nommer is 071-622-5825. 071-622-5825. Michael Smith van Willowmore is op soek na enige soort werk. Hy het 'n kode EB lisensie. Hy kan 'n sleepwa trek. Michael se nommer is 064-257-6795. 064-257-6795. Die volgende SMS, iemand wat anoniem vir ons sê, hy is 64, het 'n rooi seel boilermaker, hy sal bly wees om iemand op te lei, daar is, Griet, ek kan nie mooi hierdie SMS uitmaak nie, sal bly wees om BM op te lei, daar is BM wat nie 'n square toe rond en of 'n cone uit staal kan maak nie, het dit baie gesien. Ek is 'n artikel 13 ambagsman, dan kry jy artikel 28, hulle kry dieselfde pay, maar tegniese tekening kan baie nie doen nie, sal bly wees om die mens. Ek lees nou maar die SMS soos ek het hier sien, maar het maak ongelukkig nie sin nie, maar ek hoop, as jy dalk 'n boilermaker is, of iemand wat in hierdie ambag werk, dat jy sal kan uitmaak wat hier gesê word. Die nommer vir hierdie persoon is 074-407-6843. 074-407-6843. Joanne Stol sê op die SMS-lijn, sy is dringend op soek na werk, sekuriteit, kontrolekamer, vuurwapenhartering, beheer en aanknoop, kope en verkope by 'n kroeg en vele meer. Joanne is in die Witbank omgewing, haar nommer is 072-936-9376. 072-936-9376. Christo Oudendal is dringend op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierwese. Hy het ook ondervinding in installasie en herstel van besproeiing en 'n bietjie bosbou en loodgieterswerk. Hy het 'n kode 8 EB lisensie en paspoort. Hy is in Witbank, maar bereid om te verhuis. Christo se nommer is 082-883-5456 Daleen van Aswegen is dringend op soek na werk in die Pretoria omgewing indien moontlike inbly posisie as gastehuisbestuurder, kinderhuismoeder, asseblief dis haar derde poging op werk te soek. Haar nommer is 071-647-2859. Jy kan vir Daleen van Aswegen in die hande kry by 071-647-2859. En nou kom ek by al die e-posse uit. Ek het verskriklik baie aanbiedinge, so jy moet baie mooi luister. En as jy enigstens navraag wil doen, e-pos vir my na eloise@rsg.co.za en ek gee vir jou daardie spesifieke besonderhede. Ek kan nie vir jou 'n lys deurstuur nie, maar as jy vir my spesifiek vra by die Poppy wetgewing, kan ek net daardie spesifieke inligting met jou deel per e-pos, want as jy nou hier op die openbare platform dit deel, moet jy ook in gedagte hou, jy deel jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede vir die openbaar, alhoewel die hoop is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, kry mense ongelukkig oral kansvatters en slenters en jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Die e-posse wat ek gekry het is vir die volgende, daar word by hierdie werwingsmaatskappy allwork.co.za word daar gesoek na kode 14 vragmotorbestuurders vir Duitsland. Dit is 'n internasionale geleentheid, 2 jaar vaste termijn kontrak. Hulle soek ervare en betroubare kode 14 vragmotorbestuurders om in Duitsland te werk. Jy moet volle verantwoordelikhede vir vervoer en vrag kan vat, daaglikse inspeksies, internasionale route, navigasie en nakoming van padverkeerswette. Minimum vereistes, slegs Suid-Afrikaanse en Namibiese burgers, tussen 25 en 44 jaar oud, geldige ongesanksioneerde EC of kode 14 lisensie met 'n geldige PRDP eerste uitreiking van die lisensie moet voor September 2009 wees, minimum 3 jaar ervaring as bestuurder van 'n kode 14 met 'n kode 14 lisensie, nugter gewoontes fiks, georganiseerd en goeie Engelse kommunikasie. Stuur jou CV en alle ondersteunende dokumente na Janet T. Janet T, so Janet, die J-A-N-E, T en hoofletter T, by Owlwork, owlwork.co.za. Onthou hierdie e-pos adres owlwork.co.za, want baie gaan nou hier volg. Tweede vakature is vir 'n beleggingsdiens konsultant, dit is in Kaapstad, 'n permanente posisie, ideaal vir pas gegradueerdes. Allwork Recruitment is op soek na onlangs gegradueerdes binne die finansiële dienste bedryf, minder as 2 jaar werkservaring, wat 'n langtermyn loopbaan in beleggings- en kliëntediens wil bou. Jy moet professionele dienste lewer aan beleggers en finansiële adviseurs, opvoeding van kliënte oor beleggingsprodukte en akkurate rekordhouding. Minimum vereistes, 'n BA graad, BCom, BSc, Business Science of soortgelyk. Ek het nou amper baccalaureus graad, askies ek sê dit nou verkeerd, ek is so gewoond aan net die B. Spesialisasie in beleggings, finansies, ekonomie, statistiek of besigheidsbestuur is voordelig. Sterk akademiese rekord, uitstekende kommunikasievaardighede en analitiese denke. 'N voordeel, hervestigingsbehulp is beskikbaar vir suksesvolle kandidate buite Kaapstad. Daar is natuurlik bepalings en voorwaardes wat geld. Stuur jou CV en volledige akademiese rekord of transkripsie na Martin by info by owlwork.co.za. 'N vakature vir direkte verkope konsultant in Randburg. Dis 'n permanente posisie by 'n gevestigde drukker en kantoorbenodighede maatskappy. Sluitingsdatum hiervoor is 31 Desember hierdie jaar. Jy moet op die rol fokus op die bemarking en verkoop van drukkers, bekomstighede en kantooroplossings, as ook die uitbreiding van die kliëntebasis. Aangebied, basiese salaris van R10.000 plus kommissie met onbeperkte verdieningspotensiaal. Minimum vereistes, ondervinding in drukker of kantoortoerusting verkope, beskik oor 'n betroubare eie vervoertuig en geldige bestuurslisensie. Selfgemotiveerd, doelgerig en uitstekende verhoudingsbouvaardighede. Stuur jou CV na Janet T by allwork.co.za en gebruik direkte verkope in die onderwerp. Nog 'n vakature vir 'n tandheelkundige assistent in Ulm, Duitsland. Is 'n voltydse posisie by 'n gesinsbestuurde tandheelkundige praktyk. Jou salaris is vanaf €2,409 per maand. In jou rol moet jy behandelkamers voorberei, assisteer die tandartse tydens prosedures, die instrumente steriliseer, vriendelike pasiëntesorg lewer en ondersteuning met administratiewe pligte. Minimum vereistes, 'n voltooide kwalifikasie of opleiding as tandheelkundige assistent of gelykwaardig erkenbare kwalifikasie, minimum B1 of B2 vlak Duitse taalvaardigheid, vriendelike, professionele en verantwoordelike benadering, goeie spanwerkvaardighede. Voordele, waarderende en gesinsoriënteerde werksomgewing, plat bestuurstruktuur, opleidingsgeleenthede en ondersteuning met hervestiging na Ulm. Aansoeke, stuur jou CV en kwalifikasies na hoofletter DE by owlwork.co.za en meld die pos ID ZP02 in die onderwerplyn. So Zulu Papa 02 in die onderwerplyn. Vakature vir 'n grillkok of 'n chef in Weitzbrunn in Duitsland. Dis 'n voltydse permanente posisie in 'n gevestigde restaurant. Jou salaris is tussen €2,600 en €2,950 per maand. Daar is geleentheid vir verhoging na opleiding. Jy moet vars kos berei daagliks op die rooster. Daar is niks bevrore nie. Dis 'n hoë volume omgewing tot 250 burgers op besige dae. Dis gereguleerde skofskedule met roterende vrye naweke. Minimum vereistes, vorige ondervinding as chef of grillkok, ervaring in besige kettings is 'n bate, vermoë om vinnig en doeltreffend onder druk te werk, goeie Engelse kommunikasie, Duitse taalvaardigheid op A2 vlak word verkies, stuur jou opgedateerde CV na DE, weer eens hoofletter DE, by owlwork.co.za, die pos-ID is HF Hotel Foxtrot 90 in die onderwerplyn. Daar's 'n vakature vir 'n masjienoperateur in Oppenpals in Beiere in Duitsland. Dis 'n permanente posisie by 'n toonaangewende internasionale industriële maatskappy. Salaris is tussen €3,500 en €3,750 per maand, tarief gebaseer volgens Beiere se amptelike industrie. Ooreenkomste. Jy moet produksiefasiliteite opstel en bedryf masjinerie, bedekkings, opwen en snymasjiene, deelneem aan 'n 3-skof werkstelsel insluitend naweke. Minimum vereistes, voltooide beroeps- of universiteitskwalifikasie, verkieslik tegnies wat in Duitsland erken kan word. Minimum B2 vlak Duitse taalvaardigheid is verpligtend. 3 tot 5 jaar relevante professionele ondervinding in 'n industriële omgewing. Skoon getuigskrif van goeie gedrag en polisie inklaringssertifikaat. Jy kan ook dan, dan as 'n klompie voordele ook. Jou aansoeke, jy stuur jou CV en kwalifikasies na hoofletter DE by allwork.co.za en die pos-ID is kilo uniform 11 in die onderwerplyn. Dan, nog 'n maatskappy soek werk vir jou in Nederland. Emporium Human Capital werf tans gekwalifiseerde Suid-Afrikaanse vakmanne en ingenieurs vir verskeie poste in Nederland. Beskikbare poste sluit in meulenaars, oftewel millwrights, elektriesiëns, passers, meganiese passers, draaiers, instrumentasie, tegnisi, dieselwerktuigkundiges en dan yellow equipment mechanics, as ook meganiese elektriese en automation ingenieurs. Kandidate moet oor die relevante kwalifikasies of vaktoets beskik, minstens 1 tot 2 jaar toepaslike werkservaring hê, ervaring in die fast moving consumable goods, vervaardigings, farmaseutiese of ingenieursbedryf hê, Afrikaans magtig wees en bereid wees om na Nederland te verhuis. Visumborgskap is beskikbaar vir geskikte kandidate. As jy belangstel, stuur jou CV na vacancies by emporium.co.za. Dan, hoogs gekwalifiseerde en vaardige althans werktuigkundiges met minimum 5 jaar ervaring word vereis vir 'n werkswinkel in Franschhoek. Jy stuur jou CV's met jou kontakbesonderhede en ook verwysings, baie huidige verwysings of onlangse verwysings, 'n kopie van jou ID-dokument en 'n kopie van 'n sertifikate na die volgende e-posadres. Foxtrot Motors 05 by gmail.com. Slegs suksesvolle kandidate sal gekontak word. Annelie Jordaan sê daar is 'n pos beskikbaar vir 'n kabinetmaker by 'n klein meubelvervaardiger in Kuilsrivier. Ondervinding in hierdie bedryf is 'n vereiste. Jy swyswerk is 'n pluspunt. CV's kan gestuur word na Annelie en Annelie Jordaan 15 by gmail.com. Dan die volgende maatskappy, ek gaan net gou hier soek, dat die besonderhede eers 'n bietjie later vir my deurgestuur. Ek gaan dit nou kry, hopelik, dit is Africa Tires in Johannesburg. Hulle het 2 poste beskikbaar vir 'n breakdown controller. Ek is nie 100% seker wat dit in Afrikaans is, jammer. Breakdown controller, jy moet onder druk kan werk. Ondervinding sal baie help. Jy moet bereid wees om lang ure te werk. 2 poste beskikbaar vir 'n breakdown diesel werktuigkundige en jy moet ook ondervinding in trok en sleepwa besit en jy bereid wees om lang ure te werk. Jy kontak vir Paul by 082-539-7310. Ek het nog 'n paar aanbiedinge wat ek met jou kan deel en nog 'n paar e-posse. Ek is so jammer dat ek nie by almal kan uitkom nie, maar ek het gedog is regtig belangrik om hierdie werksaanbiedinge by jou uit te kry sodat jy soveel as moontlik kan hulp kry en as jy dan hier 'n werksaanbod kan hoor wat vir jou by kan staan dat jy dit kan gebruik. In Nederland nog 'n werksaanbod as is jy 'n Suid-Afrikaanse rooi seël ambagsman tussen 23 en 28 jaar oud. DGC Talent Works werf tans meelenaars, meelmakers, ketelmakers, passers en draaiers, elektrisiëns, swysers, dieselwerktuigkundiges vir 'n werksgeleentheid in Nederland. Jy benodig 'n geldige rooi seël kwalifikasie, Suid-Afrikaanse ID en paspoort. Jy moet Afrikaans sprekend wees, dis 'n groot voordeel. En jy kan vir jou CV vandag stuur en jou rooi seël sertifikaat na Marilise MARELIZE by dgctalentworks.com talentworks.com dit is, dit kan jy na Nederland neem. Dit is opwindende geleentheid vir 'n geregistreerde bestuurder in Swindon, Engeland wat tuisgebaseerde sorgdiens sal lei en ontwikkel. Hierdie rol bied die kans om toesig te hou oor bedrywighede en te bestuur CQC nakoming te verseker personeel op te lei en diensgroei te ondersteun, terwyl persoongesentreerde sorg gelewer word. Die posisie het 'n salaris van 37.000 tot 40.000 euro per jaar, 28 dae jaarlikse verlof, werksplek pensioen, kilometer vergoeding, voortgesette opleiding en persoon professionele ontwikkeling. Ons soek kandidate sê hierdie e-pos met sterk leierskapervaring in volwasse maatskaplike sorg, kennis van CQC regulasies en 'n passie vir kwaliteitssorg. As jy belangstel om aansoek te doen, e-pos ESTE by Aristo Sourcing ARISTOSOURCING.com met jou CV in Engels. En dan, as jy Afrikaans kan praat, lees en skryf en graag na Nederland wil verhuis, kan hierdie geleentheid wees waarvoor jy gewag het. Griet, ek kan sien, gaan uit dat tyd uit hardloop. Hulle werf tans gekwalifiseerde meelwerkers of mulrights vir innoverende maatskappye in voedselproduksie en logistieke bedryf. Salaris van tussen 4.357 euro vanaf daardie bedrag per maand, permanente kontrak, visumproses en vliegkaartjie ingesluit, behuising voorsien, vervoer voorsien en 'n 5 jaar visum. Jy moet verantwoordelikheid neem vir die onderhoud en optimalisering van produksiemasjinerie, vermindering van stilstand en verbetering van doeltreffendheid, samewerking met outomatisering, onderhoud en ingenieurspanne, ondersteuning van tegniese opgradering en verbeteringsprojekte. Jou vereiste is gekwalifiseerde meelwerker, Afrikaans, praat, lees en skryf, ervaring in produksie en die industriële omgewing, sterk meganiese en probleemoplossingsvaardighede. Neem jou vaardighede Europa toe, bou 'n langtermyn toekoms in Nederland, kontak vir ESTE by aristasourcing.com. There is a river of gladness. This gospel pours from a man who has faith. You know me like no one else does. Sondag op RSG, dit inspireer en lig die gees. This gospel, Sondag van 2 tot 3, saam met Jackie January.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dit is so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan wees op hierdie Vrydag aand, die einde van die week en die einde van die eerste week van September. So ek hoop dat hierdie nuwe lente seisoen jou so ver goed behandel het. Maar as hy nie het nie, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om jou in die regte rigting te stuur vir as jy deur die uitdagings gaan wat jong mense maar geneig is om deur te gaan. En in vanaandse episode van Kompas gaan ons juis praat oor daai uitdagings en half die uiterste van wanneer jong mense uitdagings beleef. Want natuurlik as jy woensdag aand ingeskakel het op Kompas saam met Christlyn Cias Lou, sal jy weet is ons besig met 'n klein selfdoodreeks om bewusmaking te skep oor hierdie baie ernstige saak wat baie jong mense se lewens raak. Nou waar Christlyn meer gesels het oor die geestelike aspek van selfdood, gaan ek vanaand 'n ander benadering neem en oor die gesondheid aspek van selfdood praat, want baie keer manifesteer dit as gesondheidsuitdagings, of dit nou in jou kop is of enige ander tipe van depressie of angs. So dit is waaroor ons gaan praat in die volgende 30 minute. Nou in die eerste helfte gaan ek praat met 'n professionele persoon, 'n dokter, 'n mediese dokter, wat vir ons meer oor hierdie gaan vertel. Maar later aan in die program gaan ek met iemand praat wat iemand aan selfdood verloor het, 'n vriend wat naby hom was, en so om uit daai perspektief te hoor van iemand wat dit eerstehands ervaar het, dink ek gaan dit ook waardevol wees as jy dalk in daai situasie is. So om ons gesprek af te skop, sê ek eerstens goeienaand aan Dr. Janine Raubenheimer. Nou soos ek genoem het, is Dr. Raubenheimer 'n dokter en sy is geleë in Pretoria, so ek sien uit om by haar te hoor wat gaan vir wat in hierdie situasie. So baie dankie dat ons met jou vanaand kan praat, Dr. Raubenheimer.
2: Ag, hallo Barry, dit is 'n voorreg om vandag met jou en die luisteraars te kan praat. Al is dit nou oor so, ek wil presies belangrike, maar ook tragiese onderwerp.
1: Nee, 100%. En ek dink, kom ons spring sommer weg met die eerste vraag. Kan gesondheid 'n rede wees vir hoekom 'n jong persoon selfdoodneigings kry?
2: Ek dink, Barry, om die vraag goed te beantwoord, is dit dalk belangrik om na die definisie ook van gesondheid te kyk. So die Wêreldgesondheidsorganisasie se definisie beskryf dit eintlik so mooi, dat gesondheid 'n toestand van totale fisiese, geestelike en sosiale welstand is, en nie net sommer die afwesigheid van siekte of ongesteldheid nie. So, dis seker nou waarna ons as dokters en mense ook strewe, en waar ons weet dat daar wel 'n duidelike verband tussen geestesgesondheid en selfdood is, wat meer gaan oor wanbalans in neurooordragstowwe, of sommige sê die boodskappers, soos serotonien en dopamien en noradrenaline in die brein, en dat dit beslis wel tot selfdood kan lei, moet ons ook aandag gee aan ander fisiese en gesondheidsfaktore waar siektes jou aktiwiteite van daaglikse lewe so kan inperk, soos kroniese kondisies met pyn, fibromialgie, migraines, troshoofpyne, en daar kan selfs hormonale wanbalanse wees wat kan bydra tot selfdoodneigings, kan wees te veel kortisol, het sy weens stres of 'n gewas op die brein. Vrouens wat met disforiese verstoring sit eintlik voor hulle menstruasie en hulle siklusse. So vir 'n lang antwoord vir eintlik 'n kort vraag, selfdood is inherent multifaktoriaal. So net soveel soos wat ons emosionele, sosiale en omgewingsfaktore bydra, net soveel ook ons gesondheid.
1: So dokter, waarvoor moet ek dan uitkyk uit 'n gesondheidsoogpunt om enige selfdoodneigings vroeg in die kiem te kan smoor?
2: Ek dink hier, Barry, is dit baie belangrik dat ons eintlik praat oor wat is simptome van depressie of geweldige angs, aangesien hierdie meestal eintlik aanloop daartoe gee. En daar kan ons kyk, en ons kan dit in onsself sien, en ons kan dit ook dalk sien in van die mense om ons. As iemand ewe skielik verandering in hulle gewone appetit het, waar jy gewoonlik normaal kon eet en nou kan jy glad nie eet nie, of skielik eet jy heeltemal te veel. Dieselfde met slaap, mense wat ewe skielik die heel dag wil slaap of glad nie kan slaap nie, en dan daai algemene gevoel net van hopeloosheid, moedeloosheid, dat niks meer lekker is of plezier verskaf nie. En dan definitief door die indringende gedagtes wat jou net nie, ek wil sê, los nie. Wat ons soms, en dit is vir my ook belangrik, dat mens nie net depressie so en depressie symptome in ag neem nie, in geweldige, geweldige angs. As jy eintlik al verby daai veg en vlug stadium is, kry jy amper hierdie vries toestand waar jou senuweestelsel net in vries ingaan. So dit is hier waar 'n mens vasgevang kan word, amper in 'n gevoel van emosionele afgestompteid, waar jy tipe dissosiasie of 'n gevoel het waar jy glad nie eers kan inskakel met jouself of anderste nie. En hier is waar baie mense ongewenste gedagtes begin ervaar en jy kan agterkom dit in jouself en in ander as mens aanhoudend half die woorde herhaal van ek kan nie meer hierdie doen nie, ek het nie meer krag hiervoor nie. En dan dink ek nog 'n belangrike teken om in ag te neem is as iemand al hoe meer ingetrokke, iemand wat gewoonlik kon uitgaan en met vriende kuier, wat meer afgetrokke en ingetrokke word of afsydig raak, of die teenoorgestelde dalk selfs, iemand wat eweskielik al hulle sake begin regstel. As ons kan kyk na daardie tekens, dink ek kan ons partykeer die selfdood gedagtes en neigings vroegtydig vang.
0: Kompas. Kraakvers en knetterend.
1: Ons is besig om oor selfdood te praat in hierdie episode van Kompas, 'n kwessie wat
0: knetterend.
1: Ons is besig om oor selfdood te praat in hierdie episode van Kompas, 'n kwessie wat baie jong mense se lewe

0: ene wat mense kan amper die selfdood geen noem nie, so jy gaan dit nie kan opspoor nie, maar daar is wel met studies bewys dat genetiese faktore vir 30 tot 55% van die risiko vir selfdoodneigings verantwoordelik is. Maar weer eens hierso wil ek net sê, jou genetiese risiko is net 'n risiko. Jou gesondheid, jou omgewing, jou gemeenskap dra eintlik baie meer by. So dit is nie net omdat dit dalk in jou familie is dat dit jou lot in steen gegraveer is hierso nie.
1: Ja, nee, ek stem 100% saam en ek dink ook dis hoekom dit belangrik is vir jong mense wat luister vanaand om met hulle ouers te gesels om te hoor of daar juis sulke neigings is. Maar dokter, ek dink nou ook net aan myself. Ek dink die statistiek is baie duidelik dat grotendeels mans meer sukkel of slagoffers is aan selfdood as vrouens. Neem ons dit ook waar in jong mense?
0: Definitief, Barry, ek dink wat hier belangrik is, ons sien partykeer die verskil in hoe depressie ook manifesteer. Partykeer die verskille, kyk, dis nou 'n groot veralgemening, maar wat ons wel sien is waar vrouens met depressie bietjie meer afgetrokke en ingetrokke en stiller partykeer raak en net daai meer daai moedelose, hulpelose gevoel kry. Mans kan soms depressie manifesteer in meer van 'n irritasie of 'n frustrasie en daardie impulsiwiteit wat partykeer saam met dit kom en die, ek wil amper sê, die gevoel van dat dit nie aanvaarbaar is om oor jou gevoelens te praat partykeer wat mans eintlik ervaar nie, kan definitief bydra dat ons dit meer in mans sien as in vrouens. Vrouens het 'n geneigtheid om meer te praat met hulle vriende en te praat met mense.
1: Ja, nee, verseker, so vir al die jong seuns wat luister, is dit belangrik om daai gevoelens definitief te verbaliseer of met iemand te praat wat jy vertrou. Maar dokter, as ek besef ek of dat ek self doodneigings begin kry en ek is nie noodwendig so 'n persoon nie, hoe kan ek te werke gaan om seker te maak dit gaan nie verder as net 'n gedagte nie?
0: Ja, en ek dink dit is eintlik baie belangrik om daai onderskeid te maak, want selfdoodneigings begin gewoonlik as gedagtes wat om dood of selfdood draai, en in sigself is dit nie abnormaal nie, ons almal dink aan die dood, maar wanneer daardie gedagtes begin om oor te neem en begin oorgaan en planne maak of selfs na dade gaan, dan kan dit eintlik vir baie mense gevoel van skaamte meebring, en die probleem met hierdie tipe skuldgevoelens en skaamte en die stigma wat ongelukkig steeds om geestesgesondheid hang, wil baie mense dan nie hulp soek nie. Of hulle kan selfs harder probeer om self van hierdie gedagtes ontslae te raak wat baie keer die teenoorgestelde tot gevolg het. So ek hoop eintlik dat onderhoude soos hierdie wat ons nou voer, waar ons duidelik sê dat daar wel biologiese of mediese of gesondheidsredes is, dat mense besef dat daar hulp beskikbaar is. So ek sou sê een van die eerste stappe sal wees, as jy begin agterkom jy het hierdie gedagtes, om met iemand te gesels. En as jy niemand het met wie jy hierdie kan deel nie, is SADAG se hulplyn definitief een van die bestes, oral aanlyn beskikbaar, met mense wat depressie en selfdood verstaan en kan luister. En dan kan jy selfs by jou dokter 'n afspraak maak. Ek meen, ons is opgelei om met hierdie goed te werk.
1: Ja, ek dink is so belangrik wat jy sê om dit te deel met mense. En ek dink, soos wat jy nou noem, daar is al 'n stigma teenoor hierdie goeters. Hoekom is dit so moeilik om oor hierdie tipe van selfdoodneigings te praat? Hoekom wil mense dit eintlik nie doen nie?
0: Ek dink, en dit is nou 'n persoonlike opinie, maar daai skaamte wat om dit kom. Ek dink jy voel dalk skaam, jy voel vernederd, jy voel bang of veroordeeld. So dit is baie moeilik om te erken dat daar dalk iets fout is, en wat gaan mense se reaksie dalk wees.
1: Ja, en ek dink of net laastens, dokter, wat se laaste raad het jy vir jong mense wat vanaand luister, wat sukkel met gedagtes van selfdood en dalk van daai stappe al in plek het om hulle lewe te neem?
0: Ek sou sê, my beste en laaste raad sal wees, praat, maak oop. Jy het nie iets om te verloor nie. Sê vir iemand, daar is hulplyne beskikbaar, daar is mense wat hiermee kan werk, dit is nog nie verby nie.
1: Daar sê hy, wel Dr. Rubenheimer, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het hier op Kompas en ja, ek hoop regtig dat die jong mense wat vanaand luister al gaan hulle nie self deur sulke selfdoodneigings nie as hulle dalk vriende het wat deur sulke goeters gaan

0: dat hierdie van van goeie hulp sal wees vir hulle. So baie dankie ons vir jou tyd vandag.
1: Baie dankie Barry, tot volgende keer.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Nou, indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig om ons tweede episode deur te werk van ons selfdoodreeks, wat ons woensdag aand begin het en wat ek vanaand ook afsluit. Want ek dink dit is 'n baie belangrike onderwerp waaroor ons bewusmaking moet skep en eerstehandse ervarings ook moet hoor van wat die realiteite is van wanneer jy dalk self deur selfdoodneigings gaan, maar ook as jy iemand verloor het aan selfdood. En so dit is waaroor ons gaan fokus in die tweede helfte van die program. Ek gaan met iemand gesels wat 'n vriend verloor het weens hierdie hartseer situasie. Ek het gepraat met Toby Jansen van Vieren en hy het bietjie sy storie gedeel oor dit wat hy deurgegaan het toe hy iemand naby aan hom verloor het. So die eerste vraag wat ek aan Toby gestel het, is dat hy ons bietjie moet vertel hoe die verhouding gelyk het tussen hom en die persoon wat sy eie lewe geneem het.
3: So ek en die persoon se naam was Brandon gewees. Ons het ontmoet in matriek. Ag nee, matriek nie, in hoërskool en ons het goeie vriende geword al die pad tot en met deur matriek. Ons het alles saam gedoen. Goeie dit het begin van net 'n kennis gewees wat jy elke nou en dan op die stoep raak loop na iemand wat jy nooit na die kuiers toe, wat jy nooit na jou verjaarsdag toe, wat jy ontmoet hulle familie, hulle word jou familie. So ag ja, hy was baie naby gewees aan my. Ek sou regtig sê, was iemand wat soos 'n broer was vir my. So dit was nogal indrukwekkend gewees toe alles nou gebeur het. Maar die persoon was baie naby gewees, ek sou sê, was my beste vriend gewees op die tyd. En ja,
4: so Toby, praat ons deur jou gedagtes toe jy nou uitgevind het, jou vriend het sy lewe geneem. So hoe het jy uitgevind en wat het jou gedagtes gegaan?
3: Hoe ek uitgevind het, so dit was... Nog, dit was normale dag gewees, ek was besig met werk gewees die aand. En ek kry oproep van iemand wat ek weet, een mutual friend is van ons albei, maar wat ek nie eintlik noodwendig so baie mee praat nie. En op 'n baie, sal ek sê maar, bland manier, die persoon vir my gesê, hier is wat gebeur het, Brandon het sy lewe geneem. Aanvanklik het ek eers gedink, hier is een of ander siek grappie wat iemand probeer maak, soos dalk het hulle... besluit hulle wel een of ander trik op my trek, maar soos wat die realiteit ingeskop het en ek nadat ek met die eerste persoon wat my gebel het, my vertel het, gepraat het en ek gebel het na sy familie of mense wat ek weet definitief die regte feite sal het en van hulle af ook gehoor het, ek dink dis 'n realiteit wat nie dadelik inskop nie. Dis iets wat mens eers later besef, soos jou kop weet die persoon is weg, maar jou hart besef dit nog nie. En dis vir dit complicated maak of moeilik maak, want mens, jou brein weet dat die het gebeur, maar jou hart het nog nie op dieselfde spoed begin hardloop nie. En dis 'n moeilike ding om te aanvaar, om agter te kom, soos luister, as ek nou hierdie persoon bou, hulle gaan nie opdaan nie, soos daar is nie meer, soos die persoon is wel nie meer hierso nie. Dit is eers wanneer later in die lyn af, wanneer jy vir die persoon 'n boodskap wil stuur of hulle wil nooi om te kom kuier, wat jy besef, o wag, ek kan nie dit meer doen nie. En dis wanneer die realiteit op sy hardste tref, is wanneer jy besef is die persoon is nie meer hierso nie. En dit is nie net 'n gevoel wat by jou steek nie, dit is iets wat regdeur jou gemeenskap gevoel kan word.
4: Ja, en hoe oud was hy toe hy sy lewe geneem het? En hoe lang terug het hierdie gebeur?
3: So, hierdie het omtrent so 1.5 jaar terug gebeur. Hy was 22 gewees op die tyd. Ja.
4: Tjo, so nog baie jonkies.
3: Ja, so hy was nog baie jonk gewees.
4: Ja, so Toby, was daar enige aanduiding gewees wat jy kon raak sien dat hy sy lewe wou neem?
3: Op die tyd, ons het geweet dat hy het wel gesukkel in sy jonger jare met depressie en sulke goeder, so dit was iets wat ons van bewus was, maar op die tyd wat voor sy dood, wat tot op het tot gelei het, was hy goed geweest, hy was gelukkig geweest. Ons het regtig gedink dat hy is op 'n baie beter plek, was nie bekommerd oor hom geweest nie, want hy het gelag, hy het grappies gemaak, hy was gelukkig, hy het die wêreld rond gery, hy het gewerk by skole, hy het allerhande dinge gedoen wat teenoorgesteld was soos wat hy was toe hy in die donkerste gedeeltes van sy lewe was. En ek dink dit is wat dit soveel moeiliker maak, is mens kom dit nie agter nie. Dit is iets wat uit die blauwe uitkom, jy dink die persoon is ook goed op 'n goeie plek, en dan een dag is het ook net te veel, en dan is die persoon wat so 'n groot gedeelte is van jou lewe, en so diep deel van dit is, is nie meer daar so nie. Mm. En die effekte van dit is nie temporair nie, daar is nie 'n dag wat steeds erby gaan, wat ek nie aan my vriend denk nie, wat Brandon steeds in my gedagtes is nie, ons gaan kyk nog steeds by sy ouers, want ons is nog steeds soos kinders in hulle huis, en, maar daar is steeds 'n leemte wat, wat ons nie kan vul nie daar, so, so die aanduidings, dis nie altyd daar nie, dit is, somtijds lyk het of alles fantasties gaan, of ding op 'n goeie plek is, maar die tekens is so subtiel, so klein, dat mens nie noodwendig daarna oplet nie, en so, as om te sê, soos wat sy tekens daar was nie tekens nie.
5: Ja.
3: Dit kom uit die blauwheid, mens weet die persoon het dalk gesukkel met depressie of met angst in hulle lewe, maar dalk is hulle op 'n goeie plek, en dan, een dag is het net te veel. Yes.
2: Kompas, altyd op het.
4: So ek, my volgende vraag is half, wat se gevoelens het jy mee gesukkel toe jy nou hierdie, soos nou moes deurgaan, maar daar is nie half 'n ding van, ek kon dit of dit gedoen het nie, want daar was nie daardig, hy het niks daardig gewys om te gedoen, dat gewys het dat hy deur hierdie goeders gegaan het nie, maar wat het jy as a ou, wat het jy mee gesukkel?
3: Die eerste geding wat in jou gedagtes is kom is, maar wat het ek laaste vir hom gesê? Wat is die laaste woorde wat ek en hy meer, wat ons mekaar gesê het? En wat is daar iets wat ek kon gedoen het? Is dadelijk die eerste gedachte wat jy aan denk, is wat as? Wat as ek hierdie gedoen het? Wat as ek daai gedoen het? Wat as ek meer tyd spandeer het? En ek denk, dis een gat wat mens vinnig jouself baie diepend kan grauwe. En is daar om jouself die vraag te vraag, is wat as? Maar soos jy gesê het, Barry, daar is nie iets soos wat as nie, daar is niks wat jy kon gedoen het nie, daar is, die realiteit is nou wat het is, en om te denk aan wat as help nie, maar dit is definitief een gedachte wat jou dit mense kop sirkel, en mens begin denk aan die tye wat jy dalk vanzelfsprekend geneem het, wat mens gedink het, soos ach, maar kan het volgende keer dit vir hom sê, of ek kan maar volgende keer as ek hom sien, kan ek dit vir hom gee, of hoe ek al dit is, dit is mens, die grootste twyfel wat jy in jouself kry is in jouself. Eerder as die persoon wat jy verloor het, is wat kan jy gedoen het om meer daar te wees vir die persoon. Maar dit is ook iets wat nou netwendig die waarheid is. Nie? Die persoon het jou nog steeds daar baie lief gehad en wat hulle in hulle lewe mee gesikkel het is moeilik. Maar daar is steeds een stukkie woede binnen jou, want obviously het die persoon baie lief gehad. Het was jou vriend gewees. In my geval, het was iemand wat soos 'n broer was, wat nie met my kom praat het nie, wat nie noodwendig my gesê het, hy het die neigings op jydige oomlik nie, en so daar is een stukkie woede in dit, maar daar is ook een stukkie vrede, om te weet dat hy is nou by een plek waar daar nie pijn is nie, daar is best by een plek waar sulke goeders, daar is nie meer hartseer nie, daar is nie meer depressie nie, dus so daar is een stukkie vrede in dit ook, maar daar is baie goeders wat mens in jou gedagtes kry, en die beste ding wat ek maar kan sê is het help nie om myself te vraag wat as nie, want jy het ook klaar alles gedoen met jy kon.
4: So. En ek dink half net om af te sluit, wat so raad sou jy aan iemand gee wat onlangs 'n vriend verloor het en weens selfdood?
3: Wat ek, moenie jouself probeer die tekens van iemand uitlok nie. Moenie wag totdat dit te laat is voordat jy na jou vriende toe gaan en by hulle hoor hoe het met hulle gaan nie. Ek dink daar is regtig 'n epidemie op die huidige oomblik waar mans is nie oop oor hoe hulle voel met hulle emoties nie, mans probeer tigers don't cry, ons is mos mans, ons moet sterk wees, ons moet sterk staan, maar ek denk dat daar is soveel waarde daarin om met jou vriende en met die mense rondom jou, met jou community en met die mense wat jy lief het te kan deel en sê, hoor, so ek sukkel. Ek voel dat ek is nie op 'n lekker plek nie, en as jy nie dat iemand is wat daarmee sukkel nie, maar om ook te gaan vra vir die mense wie jy lief het, net by hulle tyd te spandeer, by hulle in te check, om dieper gesprekke te kan hê, wat nie noodwendig net aan die oppervlakte skraap nie, maar om regtig in dit in te klim, en om bereid te wees om jouself te vra terug te antwoord, om te kan vra, wat gaan in jou lewe aan, wat gaan, ek dink, dit maak mense vriendskappe in die langtermyn ook soveel sterker, om in die dieper gedeeltes van even jou vriende se hart in te klim, en om te investeer in wat hulle is en wie hulle is, en ek dink dis die beste raad wat ek kan gee, is moenie wag dat die laaste oomblik te laat is nie, want die tekens is nie altyd daar nie. Daar gaan nie altyd 'n duidelike luister hoor hier, so hierdie gaan nou gebeur wees nie. Dit gebeur vinnig, dit gebeur op 'n normale dag wat mense dit nie verwag nie. So check in by jou vriende. Manne, moenie skaam wees om te deel nie. Moenie skaam wees om jou hart oop te maak tot mekaar nie, want dit is waar regte vriendskappe is. Regte vriendskappe word gebou op die plekke waar ons met mekaar se harte kan deel.
4: Sien, wel Toby, ek sê vir jou baie dankie dat ek vandag met jou kon gesels het en ja, ek hoop regtig dat iemand wat vanaand luister wat dalk deur dieselfde gegaan het as wat jy gaan of wat jouself deur selfde neigings gaan, dat hulle regtig sal uittrek en te weet dat daar is hulp beskikbaar. So baie dankie vir jou tyd.
3: Ag nee, enige tyd, baie hulp is beskikbaar. Daar is baie plekke waar mense kan gaan, mense moet nooit bang wees om uit te reik nie.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
0: Nou ja, hierdie gesprekke is nie lekker om te hê nie, maar ek dink dit is so nodig. En ek dink vir al die jong meisies en seuns wat luister, maar vir al die seuns, ek dink, en ek het dit vroeër ook genoem, die statistieke bewys dat dit regtig 'n baie groot probleem is, veral onder seuns. Maar as jy iemand is wat regtig sukkel met hierdie gedagtes en jy stoei met hierdie selfdoodneigings, wil ek jou regtig aanmoedig om nie stil te bly nie, om regtig met iemand te praat. As daar nie iemand naby aan jou is wat jy kan vertrou met hierdie goeters nie, wil ek graag die SADAG hulplyn vir jou gee, wat Dr. Raubenheimer ook vroeër voorgestel het. Dit is die Suid-Afrika Depressie en Angstigheid Groep se hulplyn. Hulle het 'n selfdoodnoodhulplyn en dit is 0800 567 567 0800 567 567, of gaan besoek hulle webwerf sadag.org. So ek hoop dat as jy iemand is wat met hierdie selfdoodneiging sukkel, dat hierdie program jou bemoedig het, dat jy nie alleen is nie en dat dit nie te laat is vir jou om hulp te soek nie. Maar dit is waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. As jy weer hierna wil gaan luister, is jy welkom om die RSG app af te laai. Soek dan vir die potgooi funksie, tik vir Kompas daarin en daar sal jy weer na hierdie program kan luister. Maar tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
5: In RSG Landbou gesels ons met 'n jong leierboer van die Koue Bokkeveld.
6: Ons sit met 'n unieke land. Ons kan van substropiese goed verbou aan die een kant van KwaZulu-Natal en die een kant van Durban se kant, en ons kan aan die koue kant kan ons wintergewasse verbou van grane af meule. Ek sê nou vir jou, Suid-Afrika is die kosmandjie van Afrika. Ons kan hierdie hele wêreld verander. Ek weet dit in my hart, weet ek dit. Ons moet 'n visie hê van 20 jaar, 30 jaar. Ons as 'n span wil hierdie land bou.
5: Saterdagoggend kwart voor 12 saam met my, Eloise Pretorius.
7: Kom vier die Springbokke se tweede agtereenvolgende oorwinning in rugby se grootste wedyweringstoer. Hierdie Sondag tussen 3 en 6 op Sondag met Frits.

Welkom by Alles en op Wat. En soos altyd begin ons met net een woord. Dan kyk ons waarin ons vat, na musiek en gedigte, stories en herinneringe en gewoonlik ook 'n paar onverwagse afdraaipaaie. Vandag se woord is lente. Nou ja, lente bring daarom sy eie voorspelbare dinge saam. Blomme, voels, Vivaldi en mense wat skielik 'n bietjie verlief raak. Ons gaan vandag by almal van hulle uitkom, maar ook paar minder voor die hand liggende afdraaipaaie vat. Na Kat op 'n Dak, Lente op Sink en Staal en 'n bekende Suid-Afrikaanse klank uit die verlede wat baie mense dalk baie lanklaas gehoor het. Ons begin klein. Frank Bridge was die Engelse komponis wat later Benjamin Britten, een van die bekendste Britse komponiste van die 20ste eeu, se leermeester geword het. Sy Spring Song duur skaars meer as 2 minute. Guy Johnson speel cello en Catherine Stott is by die klavier.

Dit was Frank Breed se Spring Song met Guy Johnston en Catherine Stott. As 'n mens dan 'n program oor die woord lente maak, kan ons seker by die geboorte daarvan begin. Agie Visser het 'n baie eenvoudige plan gehad. Sonskyn en reën trou, die lig bou vir hulle reënboog as trougeskenk en hulle kry Risie. Die reën verander in haal, maar gelukkig maak hulle weer vrede en dan word 'n dogtertjie gebore. Kom ek verfris gou jou geheue met hierdie gedig. Agie Visser, geboorte van die lente. Gelukkig en bly was die dag toe reënt met sonskyn gaan trou het. Veelkleurig die boog wat die lig vir 'n troupresent kunstig gebou het. Getwis het hulle eens op 'n dag met 'n storm verwytende woorde. Die sonskyn verdwyn en die reën word te haal by buite uit die noorde. Versoen raak hulle weer en betaal agterstallige liefde met rente. En sonskyn en reën juig saam oor 'n liewe klein dogtertjie, lente. Esle Roemaree het die gedig getoonset en hier is Mimi Koortse met Geboorte van die Lente.

Dit was Mimi Kurtse met Esle Roemare, se toonsetting van Agie Visser se geboorte van die lente. Lente het natuurlijk ook 'n effek op mense. Jy raak miskien rusteloos, jy wil skoonmaak, tuin maak, uitgaan, miskien iets nuuts begin. En soms dink jy dalk jy is ook verlief. Richard Rodgers en Oscar Hammerstein het die gevoel in 1945 in It Might As Well Be Spring vastgevang vir die film State Fair. Die grap is juist dat het nie lente hoef te wees nie. Die mens in die lied voel net asof het lente is. Die lied het daardie jaar die Oscar vir beste oorspronklike lied gewen. Hier is Peggy Lee se weergawe.

en dit was Peggy Lee met It Might As Well Be Spring. 20 jaar later was Hollywood se diagnose 'n bietjie eenvoudiger, spring fever. Elvis Presley sing dit in die 1965 film Girl Happy. Dis kort, vrolik, en omtrent so subtiel soos 'n pink Cadillac.

En dit was 'n deel van Eric Essenwald se Spring the Sweet Spring. Dis 'n tyd vir 'n lekker verrassing. Ek wonder of die naam Reine de Beer by jou 'n klokkie lei. Sy was bekend as die fluitende predikantsvrou. En dit is nie 'n verhoognaam wat 'n bemarkingspan uitgedink het nie. Sy was 'n predikantsvrou en sy kon buitengewoon mooi fluit. Sy het groot geword by die De La Batte skool vir dowes op Woester waar haar pa skoolhoof was. Sy het later geskerts dat eintlik die ideale plek was om te leer fluit. Sy kom maar raas, niemand het omgegee nie. Op hoërskool het 'n tannie haar egter in 'n koshuisgang hoor fluit en haar behoorlik uitgetrap en gesê, dis baie onvroulik, die plek is nie 'n kanariehokkie. En jare later as jong onderwyseres op Bethlehem, moes sy en 'n vriendin by 'n stampvol verskeidenheidskonsert fluit. Nou na die tyd was een man so verstom dat hy wou weet wat sy in haar mond het. Toe sy sê daar's niks nie, het hy glo selfs probeer om met sy vinger te voel of sy die waarheid praat. En nog 'n vrou het van gesê sy wens sy kon ook so fluit. En volgens haar het sy so hard probeer dat sy selfs haar tande uitgehaal het om by die hoë note uit te kom. Reine de Beer het uiteindelik 2 plate gemaak en vir dekades reg oor Suid-Afrika en selfs in Namibië opgetree. Haar tweede plaat, Fluit Fluit Deentjies, is ten bate van De La Batte skool gemaak en het destyds in daardie tyd 70.000 vir die skool ingesamel. Nou hier is die fluitende predikantsvrou self. Reine de Beer met Al die veld is vrolik, die bekende lentelied met die woorde van C. Louis Leipold.

Ek weet nie van jou nie, maar dit het my ver teruggevat, want dit was Reine de Beer, natuurlijk bekend as die fluitende pelikansvrou, met al die veld is vrolik. Van een mens wat soos die voels kon fluit, na kat wat self gaan kyk het of die lente al opgedaag het. Marlies Joubert se gedig Lente kom met haar bundel Grondwater. Marlies Joubert, Lente. Die kat sit op die dak om die lente op te snuif. Sy loer deur die stergroen blare aan 'n gekromde wingerdstok. Hoog, rankhoog in die blauw, versigtig tussen die takke nou, oor die houtbalke van die droompriëel. Een sprong tot op die vaste grond, en die geet lê die moe skelet van 'n wintervoël. En nou blomme. Lei hou de leepse flower duet kom uit die opera Lakmei. Lakmei en Malika gaan na 'n vier om blomme te pluk en sing terwyl hulle daarin stap. Die muziek het later so bekend geword dat British Airways dit al dekades lank in sy advertensies en selfs as instapmuziek gebruik. Maar ek kies hierdie opname vir 'n ander rede. Een van die stemme is Suid-Afrika se Pretty Jende. Saam met haar sing Nadine Sierra.

Ons het geluister na deel van Dalip se Flower Duet uit Lak My gesing deur Nadine Sierra en Pretty Yende. Nou vir een van die ou klein probleempies met 'n program oor die woord lente in Suid-Afrika. Baie van die wêreld se bekendste en mooiste lenteliedere gebruik lente as iets wat in April gebeur. April in Paris klink wonderlik as jy in die noordelike halfrond woon. Hier by ons is April eerder die tyd wanneer ons begin om ons winterklere uit te pak. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong het hierdie opname in 1956 gemaak. Die volle weergawe was langer as 6 minute, so ons kuier net so vir 'n rukkie saam met hulle in Parys.

En dit was 'n uittreksel uit Ella Fitzgerald en Louis Armstrong se April in Paris. Maar hoe klink lente nader in die huis? Johannes Kerkorrel se derde wêreld is net 1 minuut en 52 sekondes lank, maar hy kry verbasend baie in daardie tyd reg. Die lied kom uit Bloudruk van 1992, 'n tyd toe Suid-Afrika reeds diep in 'n tydperk van politieke en maatskaplike verandering was. En soos 'n mens van Kerkorrel verwag, is hierdie nie 'n netjiese romantiese lente toneel nie. Sy lente is onmiskenbaar Transvaals, Moredou, groen gras, donderweer en daardie eerste nuwe lig wat op sink en staal val. Dis 'n stedelike lente, half mooi en half ongemaklik, met die natuur wat begin verander terwyl die wêreld rondom jou ook besig is om te skuif.

En dit was Johanneskerk oorlog met derde wereld. En nou twee baie kort liedjies wat 'n nuttige waarskuwing gee. Die kalender in 'n mens se hart is nie altyd in dieselfde seisoen nie. Paul Simon het April Comes She Will geskryf toe hy in Engeland was. Die maande beweeg verby en saam met hulle 'n verhouding wat begin verander en verdwyn.

En dit was Tony Bennett met Spring is Here. Na al die voels, verliefdheid, Hollywood en haalbuie, net 'n oomblik se rus. Vir my is een van die eenvoudigste tekens van die lente die lig. Jy kyk eendag teen vroegaand op en besef, dit is nog nie donker nie. Ons gaan nou luister na die Nederlandse harpspeler Lavinia Meyer en sy speel Niels Fraamse Ambrei. Ek gaan niks ingewikkeld daaroor sê nie, luister net. Die musiek sê alles.

En dit was Lavinia Meyer met Niels Franse Ambrey. Nou ja, ons het hom lank genoeg laat wag en ek het geweet almal gaan wag tot ons hierdie een speel. Ons het net nie 'n keuse nie, want 'n program oor lente kan nie 'n program wees sonder hierdie een nie. Natuurlik verwys ek na Antonio Vivaldi. Sy La Primavera, oftewel lente, kom met die vier seisoene en is seker dalk die bekendste lente musiek van almal. En Vivaldi help jou eindelijk om te hoor wat gebeur. Voels, 'n kabbelende stroom en selfs 'n donderstorm is deel van die prentjie van die eerste beweging. Ons sluit af met Janine Jansen en die Allegro gedeelte uit Vivaldi se lente.

Dit was Janine Jansen en die eerste beweging uit Antonio Vivaldi se Lente. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 9de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was lente. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet wat jy vandag se program ervaar of om 'n herinnering, 'n storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Ek hoor altyd baie graag van jou. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan my ook e-pos by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waar hy ons vat. Tot dan van my Johan van Lil. Tot ziens.

In maandag 7 September se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialist Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaat in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis regsaake maandag 7 September om 11:30.

0: 5 September in Heidi se haarsnoertjies ontbaal.
1: Die Sondag in Taaldinge hoor ons meer oor Ella.
2: Ella staan vir Ek leer lekker Afrikaans. Dis 'n KI gedrewe kletspot wat ons hier by die Universiteit van die Vrystaat ontwikkel het en wat ons as tutor binne ons Afrikaanse module gebruik.
1: Kom luister saam om te hoor wat Dr. Allison Stander van die Universiteit van die Vrystaat vertel oor Ella, wat sy doen en wat haar doel is. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Ek is Johan van Lille en ons gesels vanaand oor hoe waar moet 'n verhaal wees om iets waar oor mense te sê. Nou dit is 'n interessante vraag wanneer 'n mens Frederik Botha se debuut kortverhaalbundel Seuns Weet lees. Die bundel word onder meer as autofiksie beskryf en daar is herkenbaarhede tussen die skrywer en die naamlose verteller. Frederik is echter baie duidelik daaroor dat die 16 verhale nie autobiografiese vertellings is nie. Ons lees fiksie. Maar voordat ons verder daaroor praat, wil ek 'n klein stukkie uit die eerste verhaal in die bundel lees. Die titel van die verhaal is Limmel. Ek hoor Adrian in sy kamer huil. Ma kom in die gang af en raas met Wolly wat my klaar vergewe het en teen my kamer deur krap. Vroeg vanmiddag, toe ek besig was om Moomin te kyk, het ma my 3 sinne gelees wat ek vir huiswerk moes skryf. Ma was tevrede en het gevra of ek nog enige ander huiswerk gekry het. Ek het van die omsendbrief onthou en toe vind sy die boek in die agterste rakkie van my tas. Ma wou my nie glo toe ek vir haar sê dat ek die boek weer môreoggend gaan terugsit nie. Na jy na hierdie geluister het, sal jy verstaan hoe maklik dit gebeur. Want in hierdie uittreksel hoor ons ek, daar's 'n ma, 'n pa, broers met name, 'n hond, huiswerk, 'n televisieprogram en 'n boek wat in 'n skooltas weggesteek is. Dit voel spesifiek, dit voel intiem en dit begin amper soos 'n herinnering klink. En voor 'n mens jou kom kry, wil jy vra, was dit Frederik se ma? Was dit sy broers? Het hy daardie boek gevat? Het dit regtig met die skrywer gebeur? En dit so maklike mens in 'n eerste persoons vertelling ingetrek word en die skrywer in die ek begin inlees. Maar ons lees nog steeds fiksie. Miskien is dit juist waar vanaand se gesprek interessant raak. Want as ons ophou probeer uitwerk watter dele in 'n boek of 'n storie of 'n kort verhaal regtig gebeur het, kan ons gaan kyk na wat die verhale self vir ons wys. In Seuns Weet ontmoet ons 'n vertelle karakter van sy kinderjare tot sy volwasse lewe en ons beweeg deur 'n wêreld van manlikheid, seksualiteit, familie, geloof, vriendskap, identiteit en selfaanvaarding. En dit is ook 'n wêreld waarin 'n mens die behoefte om te behoort, die buitestanderskap, verwagtinge oor manlikheid, woede, kwesbaarheid en die ingewikkeldheid van menslike verhoudings raak lees. Nou vanaand gebruik ons dus fiksie as vertrekpunt vir gesprek oor die mens, oor wat dit beteken om 'n plek in die wêreld te bevind en uiteindelik ook 'n plek binne jouself. My gas is die skrywer van Seuns Weet, Frederik Botha. Frederik, ons begin juist by die verwarring wat soms rondom die boek ontstaan. Jy beskryf Seuns Weet as autofiksie, maar jy is baie duidelik dat dit nie autobiografiese vertellings is nie. So wat beteken autofiksie vir jou?
1: Goeienaand, Johan, en ook naand sê aan die luisteraars. Autofiksie is natuurlik 'n literêre genre. En wat hierdie genre behels, is dat skrywers gebruik gewoonlik herkenbaarhede uit hulle eie lewe uit en dit word dan verweef in 'n baie groter narratief en dit word dan juis gedoen om sekere temas aan te spreek.
0: So Frederik, jy sê dat jy herkenbaarhede uit jou eie lewe as inspirasie kan gebruik en dan 'n fiksie daarvan maak. So waar lê vir jou die belangrikste grens tussen hier is iets wat die skrywer herken en hierdie is die skrywer se lewensverhaal?
1: Dink daai grens het te doen met feit en fiksie. Met 'n lewensverhaal, 'n memoir, 'n biografie, verwag die leser dat wat hulle gaan lees is die absolute waarheid, laat dit feit is. Maar met fiksie weet die leser uiteraard dat dit is versinsels. Dit is 'n storie wat opgemaak is en dit word op so 'n manier vertel om ook 'n baie spesifieke effek te bereik.
0: So Frederik, waarom dink jy wil ons as leser so graag weet, het dit nou regtig met jou gebeur? Het is daar iets aan hierdie intieme eerste persoons fiksie wat ons besonder nieuwsgierig maak oor die mens agter die boek?
1: Ek dink dit het baie te doen met die tipe verhaal. Jy kry uiteraard verhale wat vir lesers inspirasie bied, wat hulle kan troos en wat hulle kan motiveer of wat hulle ook uiteindelik help om braaf te wees. Ek dink wanneer jy met literêre werke sit wat dalk bietjie meer gewaagd is en onverskrokke, dan is lesers juist nieuwsgierig as gevolg van sensasionele redes. Hulle is nieuwsgierig om te weet, is dit eindelijk die werklikheid? Is dit feit? Is dit werklik die skrywer se ervaring of lewe. En ek dink dit is juist ook omdat dit wat hulle dan nou lees, nie noodwendig strook met die reeds gevestigde beeld wat hulle van hierdie skrywer as persoon het nie.
0: So Frederik, as ek as leser nou die hele tyd soek na die ware Frederik agter die verhale, kan het ons soms verhinder om die verteller karakter dan as 'n geskepte, het fiktiewe karakter ernstig op te neem?
1: Beslis, Johan. Ek beskou altyd die skryf van fiksie net soos toneelspel. Wanneer jy na akteurs kyk, as jy hulle op die verhoog of op die skerm sien, is hulle toch besig om 'n rol te vertolk. En jy weet eintlik dat dit is nie die akteurs self as hulle eie mense of persoonlikhede nie, maar dat hulle eintlik 'n tipe van spreekbuis is. En die skryf van fiksie is vir my presies dieselfde. Ek dink dit verskraal die leeservaring om so 'n benadering te volg, want daai soeke na waarheid gaan uiteindelik vir die leser verhinder om die groter tematiese narratief raak te sien.
0: Frederik, jy tref 'n baie mooi onderskeid wanneer jy oor eerlikheid in skryf praat, dat eerlikheid nie noodwendig met feite te doen het nie. So kan fiksie dus heeltemal versin wees en tog emosioneel of menslik so waar voel.
1: Absoluut. Goeie fiksie is tog juist daai soort skryfwerk wat lesers ontroer en hulle op 'n emosionele vlak aanraak. Mens onthou tog altyd die boeke wat jou laat dink het aan sekere dinge of laat dink het op 'n ander manier oor sekere dinge of hoe jy op 'n spesifieke emosionele manier daarop gereageer het en hoe daai boek jou emosioneel gestem het.
0: Nou, ons gaan nou vir die rest van die gesprek daardie onderskeid respekteer. Ons gaan nie vra, is hierdie Frederik in die boek nie? Ons gaan vra, wie is hierdie verteller karakter en wat gebeur in sy wêreld? So kom ons begin so met die titel, dit is so interessante titel, dit seens weet speel bewuslik vir my af op Dr. Jan van Elfen se wat seens wil weet, so wat sou jy by die weglating van daardie twee woorde wat en wil wou sê?
1: Johan, so vir die luisteraars wat dalk nou nie weet nie, Jan van Elfen se boek, Wat Seens Wil Weet, is natuurlik 'n baie bekende voorligtingsgids uit die 70er jare, waarop hy eintlik op moralistiese wyse seens probeer opvoed het oor hul liggame, seks, seksualiteit en verhoudings. Hierdie boek van Elfen vorm natuurlik ook deel van 'n baie spesifieke tydperk in ons geskiedenis waar die jeug en ek fokus dan nou spesifiek op jong seuns weens verskeie ideologiese en politieke oortuigings gekondisioneer was. Nou deur daardie wat en die wil in my bindel se titel weg te laat, neem ek as skrywer eintlik stelling in deur te sê dat seuns en spesifiek gay seuns nie daardie tipe voorskriftelikheid nodig het wanneer dit kom by iets wat eintlik heel natuurlik is nie en glad nie iets is waaroor hulle skuldig of skaam hoef te voel nie. Die verhale in die bundel wys dan ook spesifiek op die problematiek rondom baie van hierdie uitlatings in van Elfen se bundel en die verhale poog dan eintlik ook om dit heeltemal te ondermyn.
0: Nou my navorsing het ek raak gerees dat jy gesê dat die titel amper 'n alternatiewe soort gids of 'n troostboek vir gay seuns kan word, seuns wat hulself in hierdie verhale kan herken. So waarom is herkenning in stories so belangrik?
1: Herkenning in stories is belangrik want dit is tog hoekom ons boeke het, en dit is toch hoekom ons lees. Boeke is nie daar om te vermaak nie, maar dit is daar om vir die lesers hierdie gevoel te gee dat hulle nie alleen is nie. Stories gee vir ons hoop, dit laat ons lach, dit kan ons laat droom, maar dit help ons ook om onsself en ons ander om ons beter te verstaan. Die letterkunde was nog altyd 'n wonderlike manier om eintlik 'n spieël op te hou vir jouself, maar ook vir die samelewing en die groter wêreld daar buite. En boeke het tog die mag om lesers te laat voel dat hulle behoort, dat hulle ook 'n stem het, dat iemand hulle raak sien en dat hulle saak maak.
0: Frederik, volgens jou is die belangrikste onderwerp van die bundel spesifiek gay manlikheid. So, wat wil jy ondersoek oor manlikheid wat jy nie noodwendig in daardie bestaande uitbeeldings daarvan raak gesien het nie?
1: Spesifiek hoe broos manlikheid kan wees. Ek denk spesifiek aan een digbundel nou wat dit op dieselfde manier aangeraak het en dit is Ryan Pedro se Pink Ceramic Winkies. So vir my het dit ook gegaan oor die broosheid van manlikheid, hoe weerloos mans eintlik onder al hierdie groot bravade kan wees. En dan spesifiek ten opsigte van gay manlikheid, wou ek juist ook ondersoek hoe toksies dit kan wees. Gay karakters word gewoonlik baie keer as slagoffers uitgebeeld, maar natuurlik kan hulle ook die oortreders wees.
0: Frederik, jy praat ook oor stereotypes van gay mans, bepaalde lywe, voorkoms, gedrag en maniere van man wees. Jy vertel dit pas nie gemaklik in daardie boksies in nie, so wat doen dit aan 'n karakter wanneer hy selfs binne die groep waar hy veronderstel is om behoort, nie noodwendig aan die verwagte beeld voldoen nie?
1: Dit kan verskeie reaksies tot gevolg hê, vanaf woede, sinisme, isolasie, vervreemding, en ek dink, soos mense ook in my bindel sien, met die verteller karakter, selfs selfhaat.
0: So een woord wat vir my telkens deur die verteller opkom, is buitestander. Jy het homself beskryf as iemand wat van jongs af eerder waarneem en homself op die agtergrond plaas. So wat maak buitestanderskap so belangrik vir hierdie karakter?
1: Eerstens, as ek praat as leser nou, buitestanders is vir my altyd lekker karakters. Hulle is die wat interessant is. So, as skrywer hou ek ook daarvan om karakters te hê wat buitestanders is. Juis omdat hulle op die kantlyn staan en weens daai posisie kry hulle eintlik 'n baie eerlike blik op die samelewing en die mense om hulle. So deur 'n buitestander te wees, is dit juis amper makliker om teen die hoofstroom te beweeg en dan die status quo uit te daag. Maar die belangrikste is eintlik vir my dat daai buitestanderskap lei ook na selfkennis, juis omdat die karakter homself buite die norm bevind.
0: Frederik, baie mense kan fisiek deel van 'n familie, 'n vriendekring, 'n kultuur of 'n geloofsgemeenskap wees en tog voel dit vir hulle asof hulle emosioneel buite staan. So, hoe speel daardie spanning tussen deel wees van mense en buite staan deur die verhale?
1: Daardie spanning is eintlik spesifiek wat konflik by my verteller karakter veroorsaak en dit is dan deur hierdie konflik wat hy juis in staat is om sy identiteit te vorm.
0: Die klein huislike besonderhede wat ons heel aan die begin uit Limmel gehoor het, doen ook iets anders. Hulle plaas die verteller baie sterk binne 'n bepaalde Afrikaanse familie en kultuurwêreld. En dit bring my by my volgende vraag. Die Afrikaanse middelklasgesin, die Bybel, boeke, musiek, kos, taal en herinneringe vorm alles deel van hierdie karakter se wêreld, wat ook maar ons wêreld is. So, hoe vorm 'n kultuur waarin ons behoort ook ons idee van wie ons behoort te wees?
1: Kultuur gee tog vir ons waardes, normes en rolmodelle. So mens leer eintlik van kleins af wat in ons gemeenskap as reg, aanvaarbaar of selfs net wenslik beskou word. Maar dan is dit natuurlik ook so dat jy, soos wat jy ouer word, begin ontdek dat dit wat jou kultuur van jou verwag, dalk nie noodwendig ooreenstem met wie jy voel jy is of met wie jy wil wees nie. En daarom kan hierdie kulturele waardes waarmee jy groot word, dan bevraagteken word om sodoende jou eie identiteit te help vorm.
0: Jy sê op 'n stadium oor hierdie kultuurobjekte, 'n mens kan dit omarm of daarvan probeer wegbeweeg, maar dit dra in albei gevalle tot jou identiteit by. So kan 'n mens ooit heeltemal wegstap van die wêreld wat jou gevorm het?
1: Nee, waarskynlik nie heeltemal nie, Juan. Die wêreld waarin ons groot word, ons taal, familie, kultuur, godsdienst, selfs geskiedenis, dit alles laat tog uiteindelik spore in ons identiteit. So selfs wanneer jy besluit om daarvan weg te beweeg, doen mense dan altyd in reaksie op daardie wêreld. So alhoewel jy nie van daardie wêreld kan ontsnap nie, kan jy wel jou verhouding daarmee verander. Met ander woorde, jy hoef nie 'n gevangene te wees nie, maar jy kan eintlik eerder besluit watter dele uit hierdie wêreld jy wil vat en hoe jy dit wil bevraagteken en eintlik wil herinterpreteer tot voordeel van jouself.
0: Ek wonder ek oor die emosionele koste van buitestanderskap. Wat gebeur met hierdie verteller wanneer die ervaring van nie heeltemal behoort nie oor die jare so saam met hom bewegen is?
1: In my bundel en spesifiek met my verteller karakter het dit 'n baie destruktiewe uitwerking, omdat dit lei na hierdie sinisme by hom en ek wil ook amper sê 'n totale afgestomptheid.
0: Ek wil weer teruggaan na die storie wat ek in die begin gelees het met die titel Limmel. Die kind wat hier vertel, beskryf wat met hom gebeur sonder dat hy noodwendig die volwasse taal het om volledig te verstaan of te benoem wat hy ervaar. Ek lees: Oom Kobus is baie swaarder as pa. Sy vet knie druk my vas teen die bank. Ek probeer hom wegstoot, maar hy hou my arms langs my sye vas. Ek byt sy arm, proe net hare. Hy druk sy hande onder my hemp. Sy snor kielie in my nek en ek gryp sy kop terwyl hy my hemp vinnig oplig. Hy sit sy snor bo my naaltjie en blaas op my maag, nes ouma met Adrian maak wanneer hulle kom kuier en ma sy poefdoek skoon maak. Hy gryp my voet wat skop en kielie die onderkant. Ek skree: Wat gaan jy aan, vra pa? Oom Kobus klim van my af. Pa staan met twee bier in die hand en vir die tweede keer vandag kyk hy kwaai na my. Dis Oom Kobus wat my kielie, pa. Ek weet nie of my maag so seer voel van aan die lach of van Oom Kobus se knie nie. Nou daar is iets ontstellends daaraan dat die kind self nog nie heeltemal kan benoem waarom die oomblik so ongemaklik is nie. Ons as volwasse lesers hoor en verstaan meer as wat hy op daardie oomblik sê. Iets wat my interessant is, en dit kom spesifiek in die storie Limmel uit, ons ontmoet verskillende forme van boelie gedrag en jy sê dit volg die verteller deur sy jongmens lewe, maar jy maak ook iets interessants daarmee. Die slagoffer bly nie noodwendig net 'n slagoffer nie, wat jy ook nou vroeër al gesê het. So waarom was dit belangrik dat hierdie karakter later self ook aandadig moes raak, want dit was 'n baie interessante wending in die stories?
1: Ja, ek dink wanneer mens oor toksiese manlikheid praat, dan word dit dikwels en merendeels aan heteroseksuele mans toegeskryf. Maar die waarheid is dat gay mans nie by uitgesluit hoef te word nie, want hierdie tipe toksiese gedrag word eweneens binne die gay kultuur gevind en ook onder gay mans.
0: So, dit maak nou die geestesgesondheidsvraag vir my veel ingewikkelder, want ons praat dikwels oor seerkry asof dit 'n mens noodwendig sagter en miskien meer empaties moet maak, maar seker kan ook sinisme, woede en destructieve gedrag voed. So, is dit iets wat jy in hierdie karakter wou ondersoek?
1: Beslis, dit was juis ook vir my die eie soortige ondersoek na manlikheid wat die verhale in my bundel bied. Juis omdat hierdie tipe uitbeelding van manlikheid nie eintlik volop is in die hoofstroom letterkunde nie.
0: Nou, jy skryf oor toksiese manlikheid, soos jy net gesê het, en maak dit 'n belangrike punt dat jy gesê het dat gay mans nie daarvan uitgesluit is nie. So, hoe sien ons dat mense wat self uitsluiting ervaar, ook aan het later dieselfde meganismes van oordeel of uitsluiting byvoorbeeld teenoor ander kan gebruik?
1: Daar is vir my twee goeie voorbeelde hiervan in my bundel. Die eerste een is in die verhaal Die Premier, waar die verteller karakter se behoefte aan erkenning uiteindelik lei tot wraak, waar hy homself wreek op 'n bewustelose sepi-akteur. En dan in 'n ander verhaal, Spoiled for Choice, lei die verteller karakter se afgestomdheid en sy beheptheid met homself en sy eie kreatiewe drang daartoe dat hy uiteindelik geen empatie met sy vriendin in die psigiatriese kliniek kan toon nie, maar dat hy eerder in haar teenwoordigheid wanneer sy besig is om vir hom 'n baie emosionele vertelling te gee, sit en dink op watter wyse hy haar pyn as inspirasie vir sy eie skryfwerk kan gebruik.
0: En jy praat ook van onderdrukte woede wat in sommige verhale net onder die oppervlak bly en in ander verhale dan tot uitbarstings lei. So wat het te seer jou aan woede as deel van hierdie karakterse ontwikkeling?
1: Angie Krog het mos in een van haar gedigte gesê, ek skryf omdat ek woedend is. Nou, ek dink ons beskou baie keer woede as iets negatiefs, maar ek dink veral in die kreatiewe wêreld kan woede ook 'n baie positiewe uitwerking hê, deurdat dit as impetus ingespan kan word om ook 'n positiewe effek tot gevolg te hê. Ek dink spesifiek aan die een verhaal in die bundel Warning Caracals, waar die verteller as dosent aan die universiteit hierdie onbegrip toon met die studente se persoonlike omstandighede, maar hy het ook hierdie woede in hom oor hulle gebrek aan belangstelling en deelname in sy kursus of module. En dit lei uiteindelik daartoe dat hy hulle amper as dierlik beskou. Maar die interessante ding is hierso, tydens die studentebetoging wat dan in die verloop van die verhaal afspeel, dan word hy eintlik gekonfronteer met sy eie woede en dan begin hy eintlik die dierlikheid in homself ook ervaar.
0: Frederik, soos nou praat, dan dink ek nou, want dit is sulke intense verhale, dit is amper seker onmoontlik vir lesers om nie jou te wil ervaar in hierdie stories nie.
1: Verseker, ek dink dit is juis wat na vore kom in 'n verhaal soos Rocket Man, waar die verteller sy ouma se bidsnoer steel. Nie so seer oor hy 'n krimineel wil wees nie, maar juis om met haar te vereensalwig, omdat sy en die verteller se stiefoupa ook eintlik buitestanders binne sy protestante familie is. En dan kry mens ook natuurlik 'n verhaal soos Kompleks, waar die verteller die rol speel van 'n voyeur. Hy is besig om almal in sy woonstel kompleks af te loer en hulle fyn dop te hou, terwyl daar eintlik by hom ook daai duidelike behoefte is om raak gesien te word.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ons gesels vanaand met Frederik Botha en hy is die skrywer van Seens Weet. En ons vra die vraag van hoe waar moet verhale of fiksie wees om iets waar oor die mens te sê. Nou, Frederik, die verhouding met die pa is baie kompleks. Daar is spanning rondom die manlikheid, maar ons sien ook die verteller se behoefte aan 'n emosionele verbintenis met hom. So, waarom was dit belangrik om die verhouding nie eenvoudig as 'n goeie pa of 'n slegte pa te skryf nie?
1: Johan, geen mens is tog net goed of sleg nie. Ons is veel meer kompleks as dit. En dieselfde geld vir die pa karakter in die bundel. Dit was my baie belangrik om hom genuanceerd te skep. Dit is duidelik met die verteller karakter wat nog sy groot verseboek van sy studentejare koester en bewaar wanneer hy universiteit toe gaan, dat hy het tog hierdie, ek wil amper sê, kunstsinnige streep om in hom, deurdat hy 'n poësie liefhebber is, maar dan ook baie duidelik in die openingsverhaal Limmel, kom jy agter dat hy is die boelie, hy is die een wat die verteller karakter straf en selfs 'n getuie word van moontlike mishandeling deur 'n familievriend wat die verteller karakter ervaar. Maar tog, wanneer die verteller karakter 'n volwasse man is en dan uitkom teenoor sy familie dat hy gay is, is dit die pa's reaksie wat ook tog hy op 'n teerheid laat hy amper ook probeer uitreik na sy seun, maar eintlik ook op 'n onvoldoende manier deurdat daai belofte dat hulle sal nog hieroor praat nooit verwesenlik nie. Dit is net nog iets wat eintlik maar onder die mat gevee word en waaroor daar nie gepraat word nie.
0: Is interessant in die boek is dat dit baie duidelik maak dat die pa se generasie nou hulle eie geskiedenis het en 'n bepaalde idees het oor manlikheid. Ek dink dit is iets wat baie mense ook met hulle saamdra. So wat gevorm is nou weet onder meer deur diensplig en die grensoorlog, terwyl die seun en die verteller in die verhaal binne 'n ander wêreld man probeer word. Hy dra een generasie se verstaan van manlikheid oor na die volgende, selfs wanneer die volgende generasie dit verwerp.
1: Ja, ek dink dit skakel ook met die vorige vraag of mens ooit werklik weg kan beweeg van 'n kultuur of van 'n sekere wêreld. Ek dink hier in die bundel spesifiek aan die beeld van die foto wat die verteller karakter van sy pa op die grens in een van sy Koos Prinsloo kortverhaalbundels bewaar. En hierdie foto is 'n foto van die verteller karakter se pa op die grens as jong troepie saam met ander troepies in hulle onderklere besig om in die rivier te swem. En uiteraard is daai 'n tipe van vasvang in 'n oomblik, in 'n moment vir die pa van sy werklikheid, sy geskiedenis. Dit verteenwoordig amper iets van sy realiteit, maar vir die verteller karakter verteenwoordig dit iets heeltemal anderste. Hy bewaar dit moontlik weens meer erotiese sensuele redes.
0: Daardie behoefte aan emosionele verbinding word besonder ingewikkeld wanneer ons by die verteller se verhouding met sy pa kom. Nog in die storie Limmel kry ons hierdie klein toneel by die duiwehok. Ek lees: agter in die hok sit die duiwe om die bak. Hulle is honger. Ek kan nie beweeg nie, my bene voel of hulle slaap soos maandagoggende wanneer ons saalopening op die vloer moet sit. Ek sak af teen die hek. Wolly lek my gesig deur die oogiesdraad. Die duiwe klap hulle vlerke, donsies waai die hele hok vol. Ek ruik om Kobus. Ek is jammer, pa, hy lyk nou kliphard sodat hy kan hoor. Ek beloof ek sal dit nooit weer doen nie. Ek wag, sê pa weer, hierdie keer harder. Dit lyk of hy lekker kry, of dalk lyk sy gesig net so in die stoeplig. Daardie laaste sin maak vir my baie oop. Die kind kyk na sy pa en probeer verstaan wat hy in sy gesig sien. Frederik, geloof funksioneer ook sterk in die verteller se wêreld, net soos wat geloof ook maar deel is van ons elke dag. So vir alles kind word begrippe soos sonde, straf en God deel van hoe hy die wêreld verstaan. So hoe vorm sulke boodskappe 'n jong karakter se verhouding met homself?
1: Ek dink dit kan soms nogal 'n baie destruktiewe invloed op iemand hê, as ek spesifiek nou dink aan die openingsverhaal Limmel, waar die jong verteller karakter gekonfronteer word met konsepte soos sonde, skuld en straf. En is baie duidelik dat iemand op daai ouderdom nog nie eintlik oor die emosionele intelligensie beskik om werklik hierdie begrippe te begryp nie en laat dit eintlik aanleiding gee tot baie ander negatiewe gedragspatrone.
0: Is dit ook een van die moeilike dinge waarmee die verhaalbundel werk is dat die mense tradisies en instellings wat vir ons eintlik behoort en veiligheid moet kan gee, maar ook terselfdertyd van bronne van konflik kan word?
1: Ek dink so, Johan. In die verhaal weet jy nie gaan dit eintlik oor die verteller karakter wat sy belydenis van geloof moet aflê en hy word uiteraard groot in die NG Kerk en by hom is daar hierdie gevoel dat dit is 'n gewigtige geestelike taak wat op hom rus, iets wat hy gaan moet doen en dat hy nog nie opgewasse is daarvoor nie. Uiteraard is dit hierso weens die konflik wat hy op daai stadium van sy lewe met sy seksualiteit ervaar, wat spesifiek in konflik is met sy geloof en dan sê hy ook vir sy ouers, hy dink nie hy is gereed om hierdie groot stap te neem en belydenis van geloof af te lê nie. En dit is dan daai konflik op grond van sy ouers reaksie teenoor hom op hierdie onthulling wat verdere konflik en stres in van die ander verhale veroorsaak.
0: Nou die amptelike beskrywing van die boek noem selfaanvaarding as een van die ervarings waarin die verteller probeer name gee. So wat beteken selfaanvaarding binne hierdie karakter se ontwikkeling?
1: Ek dink selfaanvaarding moet ons onthou is 'n proses. Daar is nooit 'n eindbestemming nie. En in terme van die bundel dat ons het nou gepraat oor die autofiksie, maar dit is ook baie duidelik 'n buildings narratief wat ek volg met hierdie verhale, omdat ek die ontwikkeling van my verteller karakter van jong seun tot volwassene wou uitbeeld. En dit is ook baie duidelik dat hierdie proses van selfaanvaarding nie 'n eindbestemming het nie. Dit is iets wat eintlik van kleins af begin tot reg deur jou lewe. Ek dink jy begin uiteindelik net soos die verteller karakter doen, jouself uiteindelik bietjie beter leer ken, maar ek dink nie dit is ooit 'n finale bestemming nie.
0: Frederik, want as 'n mens dink oor selfaanvaarding, dit is so 'n persoonlike proses. Nou lees ek dit in 'n fiksieverhaal wat nou nie waar is nie, maar daar is sekere raakpunte. Dan is dit asof mens dit graag daar wil inlees dat die skrywer ook daardeur gegaan het. En dit is nogal waar die groot onderskeid moet kom, nê?
1: Absoluut, absoluut, Johan, ja.
0: Nou, jy het net daarna verwys wat jy gesê het, selfaanvaarding in die verhale het nooit 'n netjiese eindpunt nie. So, bly 'n mens 'n produk van die verskillende stemme, verwagtings en ervarings en verhoudings wat jou byvoorbeeld gevorm het? Wat was jou ervaring as skrywer?
1: Definitief. Ek dink, soos jy ouer word, omdat jy uiteindelik jou identiteit vestig en 'n beter idee kry van wie jy is, beweeg jy tog in verskillende ruimtes, in verskillende wêrelde. Jy bereik verskillende fases van jou lewe. En daai verskillende fases of ruimtes gaan tog gepaard met verskillende ervarings. Jy word blootgestel aan ander dinge. Daar word nuwe soort verhoudings gesmee of ontwikkel. En ek dink dit skakel ook met die ding van dit is nooit 'n proses wat afgehandel is nie. Dit is, daar is nooit 'n netjiese eindpunt nie, want soos wat jy ouer word, gaan daar verskillende eksterne faktore wees wat tog 'n invloed het op jou proses van selfaanvaarding.
0: Nou in die verhaal 24/9 kom die verteller teen sy familie uit as gay en jy sê dit is een van die verhale waarop lesers besonder sterk reageer en 'n mens kan dit verstaan want die skrywer stem is so sterk daar alhoewel dit fiksie is, dis asof jy weet jy wil jou graag almal daarin lees. Dis waar die grense vir my so blur amper omdat dit so sterk geskryf is en die karakter se stem so sterk is. So waarom dink jy erken mense iets van hulle self dan ook in hierdie spesifieke verhaal, selfs wanneer hulle nie weet hulle eie omstandighede anders is?
1: Hierdie was van die lekkerste terugvoer wat ek as skrywer ontvang het, Johan, om te hoor hoe mense met hierdie verhaal identifiseer. Uiteraard is ek self 'n gay man en het ek ook deur daai hele proses gegaan van jy kom uit teenoor jou familie en vriende. En ek dink vir soveel gay mense is daai ding van om vir mense te sê ek is gay, dit is amper 'n tipe van 'n rite of passage. En mens kan natuurlik klomp gesprekke daaroor hê en vra maar is dit rarig nog nodig. Dit is nie asof mense van ander seksuele oortuigings noodwendig hoef te sê ek is 'n heteroseksuele persoon nie. Dit is natuurlik die norm, dit is maar wat in die samelewing aanvaar word. Maar ek dink omdat dit as 'n tipe van 'n rite of passage vir soveel gay mense is, het almal daai ervaring en dit is daai ding van letterkunde van jy kan daarmee vereenselwig. Jy herken iets van jouself in hierdie verhaal. En die wonderlike ding is dan ook vir my om te hoor hoe lesers reageer op hierdie verhaal wat fiksie is, alhoewel ek ook deur daai proses gegaan het, maar om te sê dat hoe jou karakters, hoe die ouers hier reageer of die vertellers se broers, maar dit is hoe my familie daarop gereageer het. Dit is hoe my coming out episode afgesplit in ons familie of gesin, en dit is my so interessant om te hoor dat meermale is dit daai ding van mense wat teenoor hulle familie uitgekom het in briewe, dat hulle kon nie daai waagmoed hê om vir hulle in persoon te vertel nie, en dat daar ook gewoonlik dan met 'n brief of 'n e-pos weer op daai brief gereageer was en gesê maar ons gaan nog hieroor praat in persoon, maar laat dit nooit realiseer nie, laat daai eintlik ja, die onderwerp bly wat almal is bewus daarvan, niemand wil net daaroor praat nie.
0: Ek wil terugkom na waarom stories so saak maak. So jy het gesê dat jy skryf om sin te probeer maak van 'n wêreld wat jy nie verstaan nie. So is dit dalk ook wat 'n karakter en 'n leser deur 'n verhaal kan doen, nie noodwendig antwoorde kry nie, maar betekenis probeer maak.
1: Absoluut. Soos ek ook vroeër gesê het, letterkunde, boeke, stories, dit bied tog vir ons 'n speel waarin ons onsself beter kan leer ken, maar ook die wêreld en ander mense om ons, en al is dit fiksie, bied dit nog steeds vir jou die nodige hulpmiddels om betekenis te skep van dinge wat vir jou dalk nie sin maak nie, of waar jy verward is en waarop jy antwoorde soek.
0: Nou, jy het ook gesê dat dit vir jou besonders is wanneer lesers hulle self in die verhale byvoorbeeld herken, of ook dan nou selfs daardeur getroos word. So wat kan fiksie vir 'n mens gee wanneer jy skielik besef iemand het 'n gevoel of 'n ervaring waarvoor ek self nog nooit woorde gehad het nie, basies beskryf in 'n karakter?
1: Ek dink as ons nou weer teruggaan na jou vorige vraag van die verhaal 2409 waarin die verteller karakter uitkom teenoor sy familie, gaan dit vir my oor daai ding van lesers kan minder alleen voel. Ek dink spesifiek nou weer hier, omdat daar 'n baie sterk gay tema in van die verhale is, voel baie gay lesers of gay persone dalk baie keer alleen en geïsoleerd, en dit is daai ding van amper kameraadskap, van stories wat kan troos, wanneer jy jouself daarin herken, of wanneer jy agterkom maar hierso word 'n storie of 'n verhaal vir jou vertel oor iets wat jy binne jou voel, maar wat jy nie self kan verwoord nie.
0: Frederik, ons is in die einde van vanaand se gesprek. As jy nou kon kies wat 'n leser na seuns weet met hom of haar moet wegdra, wat sou jy hoop bly oor? Nie as 'n boodskap of 'n les nie, maar as 'n gevoel, 'n vraag of 'n nuwe manier om na ander mense te kyk.
1: Wat ek graag vir lesers sou gee is, soos ek gesê het vroeër ook, 'n tipe van 'n troosboek. Troosboek in terme van spesifiek vir gay lesers of luisteraars dan nou, om te sê maar dit is okay, hierdie gevoelens, hierdie situasies waarmee ek sukkel in my eie lewe, of dit nou maatskaplik is, geloofsgewys of binne die familie dinamika, dat dit is okay, ek is nie alleen nie, daar is ook ander mense wat weet en wat verstaan waardeur ek gaan.
0: En so gesels Frederik Botha, hy is die skrywer van die boek Seuns Weet. Ons het vanaand gesels oor hoe waar moet 'n verhaal wees om iets waar oor 'n mens se lewe te sê. Frederik, as mense met jou wil kontak maak of meer wil weet of dalk net met jou wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
1: Johan, hulle kan my opspoor op Facebook of op Instagram. Ek is daar op sosiale media onder Frederik Botha. Of as hulle vir my 'n e-pos wil stuur, kan hulle vir my kontak by botafrederik@gmail.com.
0: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Tot ziens.
2: Wees in beheer van jou lewe. Vooral as dit kom by dwelms. Dwelms kan dalk soos 'n vinnige oplossing of 'n bietjie pret lyk, maar het jou lewe, jou verhoudings en selfs jou toekoms beïnvloed. Sondag aand, 6 September, net na die 7:00 nuusflitse, gesels ek, Leon Geel, met Rodney Seel hieroor. Rodney gaan 'n vraag moet antwoord wat vra, ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? Skakel in en gesels saam Sondag aand hier op RSG net na 7:00.

0: Kommentaar.
1: Ons het nie daai groot toespunte in die R&E gesien nog die jaar nie.
2: Dit lyk vir my asof hulle begin om met taal beter te bestaan.
3: Wat nie noodwendig sê dat wrijving nie bestaan nie, maar duidelik is die R&E in 'n mate besig om sy ritme te vat.
4: 'N laaste ding wat ek dink ons dalk moet oorweeg, is nie net moeilikie R&E tussen vanaand en die uitslag van die 4 November kiesery nie, maar hoe lyk die R&E daarna?
5: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Ek sing 'n liedjie sonder fancy woorde. Vir 'n oom wat ek nooit ooit sal vergeet nie.

0: volgende week in agterplaas.
1: Is maar nog nie terug nie.
2: Hey, Pietertjie. Jou ma kom vroeg nie terug nie.
1: Hoe meen pa nou?
2: Sy het gaan inboek by die droogskool vir 'n paar dae.
1: Pa bedoel die rehab?
2: Ja. Kry vir ons 'n bietjie baarde daar uit.
1: Jy sê my niks.
2: Was jou ma se eie besluit?
1: Sy is dan so desperate.
2: Jou ma is so sterk soos ek nie, Pieter.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: hulle die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê, maar wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getrouwd. Ons is nog hier en dan nog lief vir mekaar.
1: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
2: Jy luister na RSG. Jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.

0: Brand en Sint.
1: Die week op Brand en Sint met my, Jody Hendricks, nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En die week praat ek weer met hul verteenwoordiger Alice Miller oor hul werksaamhede om te verseker dat belastingbetalers se geld reg spandeer word.
2: Baie min hoogste auditinstellings in die wêreld het dieselfde mandaat as wat ons het. Ons is baie uniek in daai opsig. Die entiteite wat ons audit sluit grondwetlike instellings, staatsentiteite, handelsentiteite en ander openbare entiteite in wat nie 'n winsoogmerk het nie.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG. Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Sondag 6 September om 5:00 die middag. Nog 'n episode van jou gemeenskap, reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks. En die week praat ek met al verteenwoordiger in die Noord-Kaap oor dienslewering aan plaaslike gemeenskappe.
1: So het ons dan ook saam met Salga een sessie gehad en ook met die Nationale Departement van Water en Sanitasie. Hulle het dan vir Intant Jenny bevond en dis hoekom ons waterprobleem, die watercrisis ook baie minder is.

0: Goeiemôre. Dit is RSG waarna jy luister en ook nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend word dit aangebied deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Piketberg.
1: Goeiemôre geliefdes. Ons staan aan die einde van 'n week wat gaan oor die koninkrykslewe en wat dit beteken vir ons op hierdie aarde. Alles wat ons besit, behoort eindelik aan God. Ons lewens, vermoëns, geleenthede, verhoudings, finansies, tyd en geestelike gawes is alles deur ons hemelse Vader aan ons toevertrou. Koninkrykslewe begin by die erkenning dat ons nie eienaars is nie, maar rentmeesters. 'n Rentmeester bestuur wat aan 'n ander behoort met wysheid, getrouheid en integriteit. Hierdie perspektief transformeer die manier waarop ons ons daaglikse lewens aanskou. In steede daarvan om te vra, wat wil ek doen met dit wat ek het? Begin ons vra, Here, hoe wil U hê moet ek dit gebruik wat U aan my toevertrou het? Jesus het verskeie gelykenisse onderrig aangaande getroue rentmeesterskap. En hy het beklemtoon dat diegene wat getrou is met min, vertrou kan word met groot verantwoordelikheid. God vind vreugde in getroue dienaars wat gebruik wat hulle het om 'n verskil te maak en wat nie net fokus op wat hulle wil hê nie. Eendag sal elke gelowige voor God staan en verantwoordbaar wees vir hoe ons die gawes gebruik het wat hy aan ons toevertrou het. Hierdie is nie om 'n mens bang te maak nie, maar eerder 'n uitnodiging om intentioneel te leef. Want ons weet dat selfs die kleinste gebaar van trou ewige impak het. Ons kan nie die tipe lewe wat ons geroep word om te leef sonder die leiding van God leef nie. Sonder die Heilige Gees wat ons lei, wat ons aanhou onderrig, wat ons dryf om elke keer beter te sorg vir sy skepping nie. So kom ons dra dan gerus mekaar op aan die Here deur nou saam te bid. Here ons God, baie dankie dat U ons in hierdie week geleer het van U koninkrykslewe en wat dit beteken. Here, dankie dat U ons elke dag daarmee afgeskop het, dat ons elke dag nuut kon bou, nuut kon begin om regtig te probeer om te leef soos U wil hê ons moet leef, as rentmeesters, dit wat toevertrou is aan ons om dit op te pas en te bestuur. Here, lei ons altyd in hierdie roeping asseblief om getrou te wees aan dit wat U van ons verwag. In Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Piketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Doke kete XKA FMC ki dom ma pa de ma kwena uma XKA FMC.

0: Efka. Yawa yanje. Na tama bu.
1: Oh,

Yeah.

Thank you.

Karambuka,

Karabuka am deumba.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

0: Exka FM 107 ngekunxike nerhamirhamkola waxhexhewa kika-14:11 radio skfm yaramakaqhamdakwajwestrakhomnqmimqikonakhiwolini nasamqoprham timotamqoprham tecamqonqo singqmqo-14:11 ngaqhaqhanqqo singqcangqam neqhamqonqanqa timaqhatimlonqamqo singqmqhoiqanqarevira qhaqhanqnabhucopani
1: maqambunga wisisi iye kwa saradu xka fm tamalaya iye wisisi hng iqali gangawa civic program hng saa kankui ke a uwa free and fair election iye kit incha mongi kankui ka ngkewa sibc evi longi saka ausinge kongke xka fm tey on le gangawa presenta hewa isaskar mishe hng saa kankui ka nchike galonso kumka mongi ka e takchamke a saa kankui ka ngwa chamke wa satar dakke ke wola awa elfir en ngama kama tin manita ke kongke xka fm tey egi ngotua kamke ke wisiski ngong kama kamke kabisisi kewa SABC evilungisa kausin. SABC evilungisa kunga ang kunga aktwa. Mak am ita jawisisi ikalagin aliklanga jugi kongki civic program yegit inja mongki program ka ang kewa SABC evilungisa kausin ke kongki XK FM tam episode ang wakala wa alungisa mongki tike kang a uwa free and fair election di on aliklanga jugi kongki radu XK FM ngas atike kang program wakala wa ngakwa hiwa tongkwa.
0: Hallo en welkom bij Radio Skeffe. Mijn naam is Oscar Misje en ik is diep aanbieder van dit programma. Ik hoop dat ons vandaag opwindende en schrijvende gesprek zal voeren. Plein geschakeld en maak gereed om iets te leren en gelegd te worden en vermaakt te worden. Vandaag bespreek ons vrije en rechtvaardige verkiezings. Bij ons in de atelier is meneer Meroping Valdebeers van OVK. Goeiedag meneer Valdebeers en hartelijk welkom bij Radio Skeffe.
2: Goeiedag Oscar en goeiedag aan de luisteraars van XFM. Hier in Zolans als die OVK net, baie dankie voor die geleentheid wat die Zolans voor ons gun om inlichting te gee aan die inwoners.
0: Wat is die kering rechts en institutionele faktore wat vrye en rechtvaardige verkiezings bepaal?
2: Vrye en rechtvaardige verkiezings kern rechts as basis dat een verkiezing word as vry beskou wanneer een aanmerking namens burgers sonder dwing aan 'n verkiesings kan deelneem. Dit behels vryheid van keuse, geheimhoudige van die stembrief en toegankelijkheid van kiesers. So dit sê ons wanneer kiesers met politieke keuse kan maak, registreer en hul stembriefies kan uitbring sonder vrees of intimidasie. Waarin burgers en die reg om politieke partye te stig, veldtogte te voer en lede vrylik te werf. En dit is ook gegarandeerde geheime stemme te verseker dat 'n kiezer se keuse nie aan hulle gekoppel kan word nie, wat hulle teen potensiële gevolge beskerm. En ook redelike toegang tot stemlokale en inligting is van kritieke belang vir inklusiewe deelname.
0: En hoe pas toesig en deursigtigheid in die prentjie?
2: Dit is kar toesig en deursigtigheid is 'n baie belangrike tweedelige insetting in vrye en regverdige verkiezing. Byvoorbeeld toesig is wanneer jy mense die geleentheid gee om te kan sien wat gebeur, om dit met hulle eie oë kan sien en toesehou dat prosesse wat ons sê is in die wet word nagekom. En dit sê ons soos ons sê toesig, dit werk heeltemal saam met deursigtigheid. Waarin ons sê toesig is jy het die geleentheid om te sien, om deel te wees oor die proses wat nou afgaan. En die prosesse, byvoorbeeld, vir die OVK en verkiesing, is waar politieke partye en kandidate die geleentheid gegee word om toesig te hou oor 'n registrasieproses. Hulle kan in 'n registrasielokaal kom en kyk hoe die beampte van die OVK die registrasie te beman. en ook gedurende verkiesings waar hulle in 'n stemlokaal kan toesig hou oor die prosesse wat aan afgaan in 'n stemlokaal. Dit word gedoen met 'n politieke party agent op die kandidaat se agent wat daaraan sit en gaan seker maak dat hulle toesig hou en kan sien alles wat gebeur in 'n stemlokaal. Ons het ook prosesse of deelnemers wat ook toesig hou soos jou observers wat daar gaan sit en seker te maak dat alles wat daar afloop is goed wat in die wette is wat afgeloop word volgens die wet. So om dit so te doen bedoel die verseker toesig aan deursigtigheid deur toesig te gee aan alle deelnemers in 'n verkiesing. Dit bedoel hulle kan anders sien en so deursigtig met manier dat ons verkiesings beman en hulle kan alle prosesse sien en alle stappe kan hulle ook sien wat ons deurgaan om verkiesing te beman.
0: So wat is die rol van stem in die verkiesingsregte?
2: Stemming en 'n verkiesing is net soos toesig en deursigtigheid. Een deel bring mening in die ander. En dit is basies waar 'n verkiesingsregte so te staan in die grondwet van Suid-Afrika deel 1 onderdeel D wat sê alle Suid-Afrikaners met volwassenheid kan deelneem in 'n verkiesing. En wat sal die volwassenheid is? Die volwassenheid sal wees as jy 18 jaar of ouer en as jy 'n Suid-Afrikaanse burger is. En dat het jy die reg om te stem, want dit is jou regte. En as jy gaan by deel 19 van die grondwet, gaan jy ook daar kry die politieke reg van elke Suid-Afrikaner wat dat jy kan stem en dat jy kan voorgestem word. So dit is die proses wat ons sê is baie belangrik dat jy jou reg het om te stem en die reg het om deel te neem aan verkiesing.
0: En wie verklaar dat die verkiesings vry en regverdig was?
2: Isaskars, volgens die wet is die kommissie die enigste liggaam wat owerheid het om verkiesings vry en regverdig te verklaar. Na dit en boonop dit is dit met die hulp van daai voorsigters wat daar sal wees en toesig hou oor die prosesse wat ons sal aflaat loop. So daai terugvoering en reports of rapportering wat ons sal kry van die toesighouers af gee ons dan 'n idee dat nie die verkiesing was vry en regverdig en ons sê dit met deur middel van hierdie report wat ons nou gee aan die onafhanklike verkiesingskommissie en daarna dan die kommissie die verkiesings aan verklaar as vry en regverdig.
0: Wat is die rol van waarnemers by die verklaring van vrye en regverdige verkiesings?
2: Soos ek al gesê het, Isaskar, waarnemers is baie belangrik. En jy gaan verstaan dat ons plaaslike waarnemers het, as ook internasionale waarnemers. En hierdie is basies, hulle gaan monitor die prosesse as waghonde om die integriteit daarvan te verifieer. Partyagente is ook deel van dit, as ook jou kandidaatagente. Wat sal seker maak, soos hulle toesig hou oor die prosesse, dat alle stappe wat die beampte van die onafhanklike verkiesingskommissie neem in 'n stemlokaal, dat dit volgens die wet is. Wanneer enige beampte miskien, jy weet, wil afloop van die wet af, het die waarnemers as ook agente die geleentheid om dit te gaan weerstaan by die kommissie. En as hulle nie gelukkig is met die besluit van die kommissie, kan hulle die vat na die verkiesingshof, waar die verkiesingshof sal besluit of daardie verkiesing vry en regverdig was.
0: Watter rol moet burgers speel om te verseker dat die verkiesings vry en regverdig is?
2: Isaskar, wat burgers kan doen is om seker te maak dat hulle die wet volg wanneer hulle deelneem in verkiesings. Dat hulle seker maak daar is iets soos 'n verkiesingsgedragskode. En die gedragskode is wat sê wat kan gedoen word en wat mag nie gedoen word. So, 'n burger het die geleentheid om te stem. En jy kan nie, as jy in 'n stemlokaal kom, dan wil jy 'n stembriefie uit die stemlokaal uitvat. Dit is een die wet, die stembriefie moet bly in die stemlokaal totdat dit getel word en 'n uitslag te kry van die verkiesing. Net soos die burger moet seker maak dat die proses vry en regverdig is, is daar ook ander deelnemers wat dit ook moet doen, wat ook moet aanskryf aan die gedragskode en seker te maak dat hulle die gedragskode volg, sodat ons kan 'n vry en regverdige verkiesing.
0: So is die OVK in staat om te bevestig dat ons vrye en regverdige verkiesings sal hê.
2: Isaskar, volgens die OVK se bereidheid kan ons die Suid-Afrikaanse burgers bevestig dat ons prosesse loop af net soos ons beplan het en dit loop af volgens die wet en vir ons deel as 'n instansie wat verkiesings beman in die land is ons reg. Al wat ons vra is van ander deelnemers af om seker te maak dat hulle volgens die wet hulle se deelname kan deurgaan vir die verkiesing.
0: Baie dankie vir u se tyd en die wonderlike inligtinge wat u se met ons gedeel het vandag. En is daar enige iets wat meneer wil graag sê met die luisteraars deel?
2: Ek wil net die luisteraars herinner iets te skarlat. Julle onthou dat die registrasie van kiesers is nou al toe en die registrasielys is nou al amper toegemaak. Vrydag was die laaste dag waar Suid-Afrikaners politieke partye die geleentheid gehad het om die kieserslys te weerstaan en miskien sê 'n sekere persoon is nie 'n Suid-Afrikaner nie, so hy of sy moet af van die kieserslys afgehaal. Daai proses is nou afgehandel en dit is nou toe. Binnekort gaan die kommissie die amptelike kieserslys verkondig aan die Suid-Afrikaanse burgers. So, wat nou kom, is waar kandidate en politieke partijkandidate geregistreer sal. So, ons sê aan alle Suid-Afrikaanse burgers, volgens deel 19 van die grondwet, waarin dit sê, Suid-Afrikaanse burger het die reg om te stem en vir gestem word. So, hier is die geleentheid waar jy as jy nou daar geregistreer het soos 'n kiezer, kan jy nou ook registreer soos 'n kandidaat, sodat jy kan stem en dat ander mense vir jou ook kan stem. So, die geleentheid gaan binnekort begin waar kandidate kan begin registreer en dan daarvan af kan ons seker maak dat alle Suid-Afrikaanse burgers alle regte uitgesien.
0: Hierrens, baie dankie meneer en het 'n lekker dagie. Totsiens.
2: Baie dankie Saskar en baie dankie vir die luisteraars en die geleentheid wat jy hulle vir ons gegee het.
1: Maar jy wys sê jy klink en alik loop na jy kon die civic program. Ek is saak want ek hierdie oor free and fair election. Daar gaan nie kan kom kyk kom op program. Don si die ek nog tot om die kwessie kan kom om die kwessie sê kwa SABC evilongisa kausen. SABC evilongisa. Nga a kwa.

Thank you.

0: tsamme in ire tsamta ko 35 minute jise ko nge kwa ha xka fm ki firen tunda ha jik enja berena ha ngwi de gwana o tete ko te boriji ngwanin te ki te ja o shi tsok enja ko sha no to se to ha da cham ha rabaten moyo no ti marats berahom klein doropa tsoe ku ko north cup ki se ko santen e nge kwa tin kwa kwa tin go tsone south africa ki tsauni sa tia na sheuha kwente o tlonja o etama katu no akatu tami go he tlotlo wa diropa a yik enja o o tsa ke di ata an tseu di ha sa kara konya a wo ko di mo ko ti ja o tlhoma a ne ja ha ke ma a ane ja an tseu ni sa homa o ka sha wona a go itlondiro go jiti no nne go je tia o di ja o ka tloingo go a nyom ka sa ta ko kwa kwana je go je nngom ka kgwedi na ha utu dikra ha ke ha ka go jita maganu go a go jika nngom mitlem waran engelbrecht bori a swegwem
1: kim tsa wale tsigi ya walinki sesin diar ta khmani ta nngom dikwa ineri ke walinki eska fm tam tsa tene gira klam tsa program yang higya wan wan e aiwa ke walin norkapu ke drupame antik de gen kuni kuno kwa kansin agiya khamsin wa dropan ti gi tron un khama khwe gong kan giya wa likun aga gani kunan katu khawita manis agiya khamsin daga ti gi wa dropa yang he bunga ti gi un he khwa vi koma kan giya main aga ga tron ngalo khama khwa khabit yang aya kunan kan ngosi ga sin giya khamsin wa gani kuno kwa un steni giya khamsin wa yi un he ti gi un khama khwe gong ki kan si giya sin wa dropa yang akuna kwa he ka kan giya wa ka skungu ngawa ke sapang akuna sin gi chuka kowan o sin gi chuka ngman ngol nga ga chon ngosi agiya khamsin te gi gani kuno kwa sin giya sin wa dropa yang akuna ka chi gi thali ku khama khwa wa kan ga gu gi ga khamsin wan ngol nga gani kuno ka hete ne giya wan kra kha ai tho hung te gi ga chun ma gani kuno kwa waren Engelberg gien ja ook ek gesien.
2: Daar is ongeveer 25 grootmyne in 'n radius van 100 km van Katu. Dit lok onder andere gespesialiseerde ingenieurs, tegniese operateurs en ambagslui wat groot salarispakkette ontvang. Dit het die Gamagara plaaslike munisipaliteit se gemiddelde jaarlikse salarisindeks tot ver bo 500,000 rand per jaar gelig. Meer as die van Johannesburg, verduidelik Maria Ras, van 'n eiendomsagentskap op die dorp.
3: Ons is oor die algemeen bietjie duurder as meeste ander plekke, selfs Johannesburg en daai tipe goed, maar ek dink ook mense moet in gedagte hou dat ons is, soos ek sê, amper in die middel van nêrens. Ons naaste groot dorp is 200 km van ons af. So alles wat omtrent hier is, moet van elders afkom. So daar's maar altyd daai faktor van die vervoer wat ons in berekening moet bring om enigiets hier te kry.
2: Die instroming van hoë salarisstrekkers verhoog ook eiendomspryse. Nuwe eiendomskopers word die eerste geraak. Tian Pretorius en Fulufetsani Tupe as bestuurders van eiendomsagentskappe op die dorp.
4: Die mynbedrywighede veroorsaak dat daar hoë vraag na huureiendomme veral is, maar ook na eiendomme om te koop. Met ander woorde, daar's dan investors wat wil graag investeer in eiendomme omdat hulle 'n goeie yield kry op hulle huure.
5: I think the mine is killing everyone in Katu because I think the landlord and the owners, they think that everyone works at the mine and everyone has the money because there is a lot of mine in Northern Cape, so especially in Katu.
2: Weens die feit dat Katu se ekonomie deur die mynsektor aangedryf word, is daar vrese dat indien mynbouaktiwiteite sou afneem, dat die dorp in die toekoms op die ashoop sal laat. Die gemiddelde lewensduur van myne word op ongeveer 20 jaar geram. Inwoners van die dorp hoop dat die dorp se ekonomie teen dan gediversifiseer sal wees, waar in Engelbreg op Katu in die Noord-Kaap.
0: Atlantis se kutsuruna hoi doropa a kapsa veske se aninja no anja oe bori eki shuri e kloe ngewe khuji a hise na hwata tzamshika ngo ngecho chingrupu ako na tunkuji dwele msi na shasha di ngewe kara jaoka a na tswaji nge kana na hwata tzamshika ni doropa he ngo nyamse na hi aparte turmende na o ngi mshobo ki ti kwa ha ngo aniko te ti muteto si ngo ni a khala dita ki kun khwena a 1977 ta hai ki ngo twesi ko a ka shi kai hikim ta ma khano ni cham jingu kya ji tui ji ana hui a ki hisa na kloi ka ke he cham ji ka ngo jansen a te twim na vek axial si u ngo khwena se tai ku bori ji thai ki 29 kuri kwe Alison Matroos, Atlantis kwe he, Shwe yukomsa nata khahe khasi u doktors kharati he, Afrikaans kwe he, nu Nederlandi dam kwe ta, Universiteit di Stellenbosch kwe ki klasi na kwa uhire dam. Navik akchiel si u kai kwe ki, Alison, Annelien Moses ye shwere maa ti ngo khahe tsa ntouni shakak ee kharahi, ngo khahe si te klasi nsa tako, ngo khahe tome uhi, ngo ngin klasi nkwe na, ngo khahe tutam sika, ngo khao ko klasi kha, kun a, ngo tsantsuni sa ga ga henga mako ngo antwa go koka ana o tase ndaji a shubukara mako kuntwa tok an
1: drupa yang hechi digya wa alantis kang he agya khamso ga ke drupa singi lo khamo khu ya gani kuna gya wan kapse veskes aya gani kunan khale mangang kang vi koma kan chi digya wa chochi ayin gulupu ngai thwan lo khamo khu dolens kan wan ngawe khali ai chu wuzalan ki chi digi dewin yi khawa thwat ali khamo khu digi ka wana dewin dropa yang sing agya khamsun wa ko yang kya aparti din aya tembo ka he veta chi digi thoke palo khamo khu ya bunga yin hi gya wa kalati ai gani kunage 19 6 in 7 tak aya chon gani kunan Kamsung agan ngawshig an chigdi giya uwa tikan aga chonung. Navigin ainisiya nak ohung a chigdi giya taga kuim ngawa. Nekhen tuindak aga kaw, alesen. Matroos ya ang hee khawit tamani chigdi giya ng. Alantes aya gani kunan. Ka hea chigdi giya ngun ya uwa gani kunaganta giya dan ng. Dokter kharat ke vilungwisa ka hea chigdi giya ke lungwisa Afrikan sing ngawake Nerdelan. Aya gani kunake university an giya uwa Stellenbosch aya wan. Navigin aini si hanak o hong ki kinta kwe gan aga gani kunan yang higya wa Anneli Moses chigdi gi ki okwin ngawan elesen ki gani kuna kwan kan hei ya agi gen ngun ya wa chiga hea gi kaw kama kwe kwan ya vilungu sa aga gani kunan higi yang ama kama kwe gan ngan aga ang ya chigdi gi dan hwa hana u vilungu sa ki chigkwa gi hong kawita mani
6: Atlantis is 'n vergete dorp aan die Kaapse Weskus wat dikwels in die nuushaal vir ewel soos bende geweld, dwelm en alkoholmisbruik en tieners swangerskappe. Die dorp is 'n uitvloeisel van die apartheidsregering se groepsgebiedewet wat hoofsaaklik bruin mense in 1976 daar neergeplak het. Maar te midde van donker tye is daar altyd 'n sprankie hoop. In Naweek Aksieel se profielonderhoud vertel die 29-jarige Alison Matroos van Atlantis hoe sy haar doktorsgraad in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch verwerf het. Sy sê aan Annelien Moses hoe bevoorreg sy is om te kon gaan swat en hoe die motivering van die studente vir wie sy soms klas gee die grootste deel van haar liefdestaak is.
7: Ek sê vir hulle, hulle moet ook altyd dink daaraan, daar studente wat graag wil studeer. Maar as gevolg van finansies kan hulle nie hier wees nie. So hulle moet gebruik maak van geleentheid wat hulle het.
8: Alison, kom ons praat nou van finansies. Hoe het jy gaan swat? Kon jy ouers jou help of het jy 'n beurs gekry?
7: Ek was by my eerste skool gegaan, by Landit Sekondêr en die skoolhoof het my registrasie fooie betaal. So was dit nie vir my, dan sou ek ook nie hier gewees het, die meneer Charles Martinussen. Daarna het ons vast my deur gedra en ek het ook meritebeursa gekry van my honneurs en my magisterstudie. My PhD het ek 'n meritebeursa gekry vir 2024. 2025 het ek 'n halwe beurs gekry en ek het nie 'n beurs gehad vir 2026 nie. Ek was veronderstel om die jaar klaar te maak met my PhD. Maar ek het dit in 2 jaar gedoen want ek wou nie nog my uitstres oor finansiële kwessies nie. So ek het dit gedoen in 2 jaar in steede van 3 jaar.
8: Die magtom probleme wat studente het met NS vas. Het jy ooit sulke probleme ervaar?
7: Ek het nie te veel probleme gehad nie. En as ek probleme gehad het, dan was die mense altyd verstaanbaar gebly het. Ek het hulle bewyse gegee, dit is wat aangaan. En hulle het net gewag dat hulle geld kry. En hulle geweet, hulle gaan nie geld kry, dit is 'n kwessie van wanneer. Ek het ook al my kwalifikasies gekry. Dit is iets waarvoor ek baie dankbaar is. Want ek weet die studente, hulle maak klaar en kry nie hulle kwalifikasies nie as gevolg van hulle skuldig in die universiteit, want dit was kom die teorie.
8: Waar het jy gewoon terwyl jy geswat het? Het iemand jou daar ook kon help?
7: Ek het luister ook by WOW se mense. Ek het mos gespel op skool vir WOW. En ek het kontak behou met die mense van WOW. En dan het hulle vir my ook verblyf gekry. So hulle het my baie ondersteun ook, woorde op en werelde.
8: Jy sê jy's 'n bobaas speller. Wanneer het jy met die aktiwiteit begin en hoe is dit dat jy so blits is daarmee?
7: Ek dink dat is omdat ek maar liefde het vir woorde en vir hoe sinne werk, hoe dinge aan mekaar gesit word wanneer mense praat. Ek het baie gelees toe ek klein was, ek het nie altyd buite gespeel nie. Ek het elke middag biblioteek toe gegaan, my boeke uitgeneem. Ek het my letterlik verloor in die stories. En ek het toe begin spel by Wow Hoërskool. En dit is ook waar my leksikon uitgebrei is deur die woordelyste van Wow spesifiek. En dit het ook dan natuurlik gemaak dat ek goed is in skryf, in gedagte skryf en kort verhale skryf. Dit is my alles begin by my ma, want sy het my bekendgestel aan boeke en lees. En sy het altyd vir my by biblioteek toegevat.
8: Het is duidelik dat woorde vir jou 'n groot betekenis het. Was dit ooit vir jou moeilik in Atlantis, wanneer jy Afrikaans praat en anders klink? Het jy ooit daai probleem gehad?
7: Dis interessant dat jy dit noem, Annelien. Was dit vir my 'n probleem nie, maar ek is bewus van die feit dat hulle altyd dit vir my gesê, ek klink asof ek nie van Atlantis is nie, maar by die skool het hulle my gevra van waar is ek, en sê, ek is van Atlantis, ek bly in Island Place, ek bly die kort, en kan hulle nie glo nie, maar ek dink as ek iemand het omdat ek so baie gelees het, en nou ek het natuurlijk accent ontwikkel, en dan sê hulle net, as hulle praat van my, dan noem hulle vir my die meisie met die accent.
8: Het jy ooit tydens jou studies gevoel, dat jy dit nie gaan maak nie, en wanneer jy so gevoel het, hoe het jy jouself gemotiveer?
7: As ek nou dink daaraan, aan elke keer wat ek gedink het, dat ek het gaan maak, hier ek geld gekry, R100 gekry, dan was ek vandag een mooie meer, rechtig waar. Want, dis was ek misal vir een mens geld gegeen, maar dit was nie altyd genoeg, nie, mens moes maar sien, kom klaar met wat jy het. En dan moet jy nou seker maak, jy het geld om campus uit te kom, ook, en mens het nie altyd taxi-fee gehad, nie. So daar is die wat ek gevoel het, ek gaan het nie maak, hier. En ek moes het vir myself gesê het, om haar op my tanden te het. En ek moes ook geleer het, om my trots my sak te steek en te vra. En voel toch, my oma was so lief, maar ek het altyd vir my van dat pension geld gestuur. My oma en my ma het my altyd vir my gebid ook. Ek het ook self gebid. Ek het altyd elke oggend vir die Here gesê, gee net vir my krag vir die dag, asseblief. Wow, het baie vir my deurgedra. Ek het altyd gaan eet daar, smiddag, want hulle het een sopkombuis vir studente. En dan het ek ook altyd extra werkje gedoen om my in die lewe te hou.
8: En die dag toe jy gradueer, was jou oma en was jou ma daar?
7: My oma kon dit ongelukkig nie bywoon nie, want sy het 'n doktersafspraak gehad. Dis maar weinig dat die mense dokter kan sien in Atlantis. My ma kon dit bywoon nie, my sistertjie, my jonger sussie. En dit was my baie besonder dat hulle daar kon wees vir my. Sy was met my magister een ook. Sy kon die Mavioneers graduation nie. Dit het my hartseer laat voel. So ek was baie, baie blij dat sy was met my magister een ook. Sy kon die Mavioneers graduation nie. Dit het my hartseer laat voel. So ek was baie, baie blij dat sy daarom kon sien.

0: Dis heers want die gevoel kom sal die Here nou van wegneem van my af, want ons het alles saam gedoen, was ons vonkel en koriander. Daar gaan nie 'n dag by ek nie aan hom dink nie, hy's altyd in my gedagte gang en ek gaan aan want ek wil hê hy moet trots wees op my. Ek wil hê wanneer hy afkyk uit die hemel dat hy moet trots wees en moet 'n glimlag na my kyk. So dit sal nie makliker word nie, maar mense raak gewoond daaraan dat die persoon nie meer in jou lewe is nie, maar ek dra hom saam in my hart.
1: Alison, jy het ook jou eie stem as digter gevind en jy skryf oor die omstandighede in Atlantis. Hoe klink die storie van jou geboortedorp?
0: Vir my 21ste verjaarsdag het ek 'n bundel bekendgestel want ek wou nie my ma so baie geld uitgee op my nie. So ek het toe besluit ek wil self publiseer. Ek het 'n gesam bundel saamgestel wat bestaande is uit gedigte en kortverhale en ek het my geskryf oor wat ek sien wat aangaan daar in die gemeenskap. Die dwelmishandeling, die seksuele misbruik wat die kinders deurgaan, hoe moeilik dit is om uit Atlantis uit te kom. En ek het gehoop dat ek 'n stem kan wees vir die wat voel hulle stem word nie gehoor nie en ook inspirasie kan wees vir die wat voel dat daar nie 'n plek by Atlantis is nie. Ek het dit self bekendgestel in 2021. Ek het sê dat ek nie weer iets geskryf nie. Ek het nou wel 'n kortverhaal geskryf wat in 'n bloemlesing verskyn het vir hoërskoolleerders. Ek het ook 'n paar kortverhale geskryf vir kuier en 'n paar gedigte wat in joernale verskyn het en ek is op die oomblik ook besig om te werk aan 'n digbundel. Dit is bietjie moeilik om af te skakel van my akademiese stem af na my kreatiewe stem toe.
1: Wat is jou toekomsplanne? Sien jy jouself verder doseer?
0: Ek sal graag wil doseer by EDK of by Rhodes. Dis waar my hart is. Ek voel baie tuis daar af na my kreatiewe stem toe.
1: Wat is jou toekomsplanne? Sien jy jouself verder doseer?
0: Ek sal graag wil doseer by EDK of by Rhodes. Dis waar my hart is. Ek voel baie tuis daar. Ek het al besoek daarso. En ek voel ek sal kan inpas daar en 'n verskil kan maak. Ja, ek het my kwalifikasies gekry bestel in Bos, maar dit is al wat dit is. Ek wil my kwalifikasies kry en dan gaan klas gee waar ek sal 'n verskil kan maak.
2: En die stem daarvan Dr. Alison Matroos, 'n nadoktrale genoot aan die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands, en Annelien Moses het met haar gepraat.
3: Antogano sport aninja teye cushion ngonqishi gqomkubora uyikategwe noseko cwiha wina harakhati ngonqifo wokridiki no Jody Hendricks kaikwati havanaga ngo professor ma Peter Dubena khamshe ngo natak khamahere tancica musa gqomkubora aninja candoro khaisha tako am an ID khashinu natancishi uwokrihe go imok esika acam spanisha naungo go abashiye teritam
4: kim jaji gya sa ngum yinghe gya wa sporting agani kunan rugby kang he melagan agani kunan jaji gya ngoku misalan kamsin agan ngoshi kang he atigi gya wa ngoki gani kuno kwanka he Jody Hendricks atigi gya ki sa kama go uka kisi kang he gya kama Prof Peter Divernach kang hi agike ngun ya u ko ya ganki ya gani kuna o ko yi ganki ayi gani kuna ki aga tiktik kan tik dige ngolin aga gani kuna kang hi sing agia khams wa kalakam aga tane
5: Professor Peter Divernach die derde toets in rugby's greatest rivalry reeks vanmiddag op die FNB stadion in Johannesburg tussen die Springbokke en die All Blacks so wat 90,000 mense wat daar verwag word. Dit is een elk in die reeks en wat verwag jy vanmiddag in die kragmeting?
6: Jody, ek gaan my nek uitsteek. Ek hoop so ek's reg. Kyk, verlede week het ek gesê ons gaan met 10 plus wen en toe het ons met 7 gewen. So ek was so 'n bietjie onder my verwagtinge, maar ek is waagmoedig hierdie keer. Ek gaan sê die Springbokke gaan hierdie keer weer met 10 plus wen in die rigting van 15. En ek baseer dit op die volgende faktore. Ek dink die Springbokspan kom as 'n span nou beter by mekaar. Ek dink ook die skram gaan anders deur die skeidsregter geïnterpreteer word in hierdie toets, meer in die rigting wat ek sou sê die regte rigting is en dit sluit aan by spanne soos in Frankryk, Engeland, want hy's van Georgië en ek dink hy gaan die skram anders blaas as die vorige twee skeidsregters en ons moet ook onthou daai eerste toets kon ons eintlik gewen het tussen my en jou in die sin dat as ons sê maar daai 3 gekry het van Malcolm Marx in die eerste helfte op Ellis Park en die moontlike 3 van Jasper Wiese daarna, dan was ons 2-3 voor met rustyd.

0: was inderdaad nou met die vorige wedstryd die geval op Nieuweland en ek voorspel dit is maar my beperkte kennis en ek sê dit met nederigheid, maar ek voorspel dat ons vandag op daardie besonderse stadion by omtrent 90.000 toeskouers gaan die Springbok skram en die Springbok krag sterker wees as die All Blacks se fascinerende en briljante agterspel wat mens ook moet toegee. So dis hoe ek vanmiddag se spel sien.
1: Pieter, jy's ook 'n filosoof en 'n politieke kommentator. Ek wil jou mening hê rondom die inklusiwiteit en diversiteit van die Springbokspan. Rassie Erasmus moet baie krediet hiervoor kry, maar dit was in die verlede ook nie altyd so nie.
0: Ja, dit is fascinerende verhaal, Jody, waaroor ons lekker kan gesels vandag, want ons weet dat Springbok rugby vir 'n groot deel van die 20ste eeu eintlik met Afrikaner nasionalisme verweef geraak het. En dit was 'n wêreld waarin die meerderheid van Suid-Afrikaners van volwaardige deelname uitgesluit is. En daarom het die groen en goud vir sommige mense trots beteken, maar vir ander uitsluiting en vernedering. Ek weet, ons moet daai geskiedenis in ag neem. En dan was daar natuurlik die reaksie teen die feit dat rugby net deur een deel van die bevolking eintlik moontlik was. En die reaksie was beide hier by ons mense wat krities daarteen was uit die aard van die saak, maar veral internasionaal, nê, nee, by wyse van betogings teen Springbok toere, later sportboikotte, en dit was die agtergrond wat gelei het tot 1994 en waaroor ons nou kan praat, wat ek sou beskryf as 'n dramatiese keerpunt in 1995. Maar ek weet nie of jy saamstem met my, dit is die agtergrond van ons rugby. Ons moet daar vir jou eintlik met Afrikaner nasionalisme verweef geraak het. En dit was 'n wêreld waarin die meerderheid van Suid-Afrikaners van volwaardige deelname uitgesluit is. En daarom het die groen en goud vir sommige mense trots beteken, maar vir ander uitsluiting en vernedering. Jy weet, ons moet daai geskiedenis in ag neem. En dan was daar natuurlik die reaksie teen die feit dat rugby net deur een deel van die bevolking eintlik moontlik was. En die reaksie was beide hier by ons mense wat krities daarteen was uit die aard van die saak, maar veral internasionaal, nê, nee, by wyse van betogings teen Springbok toere, later sportboikotte, en dit was die agtergrond wat gelei het tot 1994 en waaroor ons nou kan praat, wat ek sou beskryf as 'n dramatiese keerpunt in 1995. Maar ek weet nie of jy saamstem met my, dit is die agtergrond van ons rugby. Ons moet daarvan kennis neem, maar dan begin daar ook eintlik 'n ander verhaal net na 1994 met die verkiesing, die demokratiese verkiesing, begin daar 'n ander verhaal in 1995.
1: Ja, kom ons praat daaroor natuurlik. As ek met mense reg oor die wêreld praat wat met rugby betrokke is, almal verwys na daai oomblik in 1995 toe Nelson Mandela met die nommer 6 trui uitgestap het om die trofee aan François Pienaar te oorhandig, en gepaard met dit die sukses by Wêreldbekers 4 keer wat ons nou al daar koning gekraai het. En intussen met al die probleme in Suid-Afrika, sou jy sê dat die Springbokke se sukses is maar deel in ons DNA en dit verenig ons, of is dit maar 'n tydelike ding? En net 2 dae na die Wêreldbeker, dan gaan ons maar terug na die probleme en kwaad wees vir mekaar.
0: Ek dink, Jody, jy sit jou vinger op absoluut die regte kwessies. Net voor ek daarby uitkom, wil ek net iets oor Mandela sê. Jy weet, in 1995. Ek dink wat hy gedoen het, was om 'n simbool wat met, ek het dit nou vroeër Afrikaner nasionalisme gestel, maar kom ons sê maar wit Suid-Afrikanerskap, nê, en die bedeling voor 94, dat hy daardie simbool nie eenvoudig vernietig het nie, hy het dit anders probeer vertolk en in 'n ruimer Suid-Afrikaanse verhaal opgeneem. Ek dink dit is hoe ek 1995 sou wou interpreteer, maar dan moet ons ook versigtig wees, en ek dink dit lê in jou vraag en in jou opmerking, dat ons moet ook nie 1995 romantiseer nie, nê, en alles daarna nie. Ons weet ook 4 wêreldbekers wat ons gewen het nie, maar ons moet tog erken dat die huidige Springbokspan hierdie verhaal tog verder geneem het. Jy weet, die verhaal wat van François Pienaar en Nelson Mandela, en onder Siya Kolisi het miljoene Suid-Afrikaners vir die eerste keer die kaptein van die nasionale rugbyspan as iemand wat uit 'n arm swart gemeenskap kom, maar dit het die verbeelding van wat 'n Springbok kan wees ingrypend verander. So ek sou sê die span verteenwoordig vandag 'n veel ruimer Suid-Afrika as die spanne van die verlede. Maar weer eens, ons kan nou terugkom op die punt wat jy gesê het, dit gaan nie al ons politieke vrae eensklaps oplos nie.
1: Die stem daarvan die politieke kommentator en filosoof professor Pieter Duvenage en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
2: 1 uur Amako 59 minute en jy by XKFM kwaga en kwa kabele na nie is 2 uur Amsa nog te tse akara gage jy met die ojao se moa nie met kwaipa to se to aan hacham kare met het mooi on het die marat verhe te te gaan nog u eka 1 uur Amate kwa kutoki moa nie te kwaag ato van 2 uur Amate kwa dambore te komsa
3: Kim tawale chigbi ya walinke nehen 50 manita ngam de kama yeneri ke walinke SKFM tam jage chigbi am cha program yang hegia 1 1 a wa kya fasike walin tam jage ke sa chik kocha sanki tak ka program ke siga man ngam kya mi a reverten moyo ke chigbi ke mare chum bere khu tagem tawala diwi chigbi ya wa tiwiri kham jage sa ngam yi ngia kwedam week SKFM

Sure.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

最后的千万个，我用力按个不会，再看来就我成了千万个，我用力按个不会。

밖에 만져 우와 연계 안되고 겨자게 해완계 겨자게 던져 안되고 기다릴 것 같아 마마 가겠다 Kara

tengo, no tengo, no tengo, no tengo. 이게 넘치면 해, 이게 넘치면 해.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Dinsdagnag. Kwart oor 12 lees Caroline die laaste woorde van die verhandeling. As sy dit reg verstaan, het Jan inderdaad 'n nuwe spinnekop familie ontdek. Hulle kom echter nie in rooi krans oortrekte duine voor nie, net in gevestigde fynbos areas. Die familie kan slegs gevind word in die Sekus fynbos, vanaf die suide kant van die Goukou rivier in Stilbaai, tot by Jongensfontein. Neptune ontwikkelings sal nie al werkerij hoef te staak nie. Hulle is aan die verkeerde kant van die rivier, en daar die duine is oortrek van rooi krans. Caroline maak 'n oomlik haar seer oë toe. Marius het nie 'n aandeel in Jan se dood gehad nie. Verligting trek deur haar. Sy mag maar aan hom glo. Hierdie keer is hy nie die skurk in die verhaal nie. Veiligheidshalwe dra sy die stafie se inligting op haar rekenaar oor. Sy tel die tweede stafie op. Maar sy is te moeg. Haar liggaam te seer, haar brein te suf. Die tweede stafie is heel moontlik rou data vir die verhandeling, of 'n reservekopie vir die eerste een. Al wat vir sy kan sien, is om hierdie stafie ook op haar rekenaar oor te dra en te stoor. Sy maak die deur oop. Daar's niemand in die gang nie. Die krakende houtvloer in Suzanne se kamer noop haar om op haar tone te sluip. Die laaste mense in wie sy wil vasloop, is die tweelingsusters. Waarom sou Jan juist die aand van sy dood die koevert oorhandig het? Waarom moes Suzanne dit geheim hou? Waarom wou hy haar nie vertel met wie sy afspraak was nie? By Sean se kamer deur hoor sy stemme. Sy gaan staan, kyk versigtig rond en luister of sy kan uitmaak wie dit is. Net as het weer Suzanne en Moshe had tyd om haar te gaan soek. Sy herken Wiley se stem. Wat op aarde maak Wiley hierdie tyd van die nag in Sean se kamer? Ken hulle mekaar? Altwee kom van Kaapstad af, maar die stad is groot en die moontlikheid dat twee sulke uiteenlopende persoonlikhede kan vriende wees is skraal. Sy kan nie duidelik hoor wat Wiley sê nie, en sonder skroom druk sy haar oor teen die deur. Die tyd van wegskram is voorbij. Right, dis een deal vir donderdag na Chicago. Ek kry 12:00 by die plaas. But I warn you, dis last chance. Die twee oukies is jittery. Hallo, Wari. Rian, vertel my die provider se spekkie kop sniffie trade routes. Caroline versteen. Om iets te vermoed is een ding. Om bevestiging te ontvang is iets anders. Sy hoor die bed kraak. Iemand het opgestaan. Sy wacht nie 'n oomblik langer nie. Draf vinnig om die hoek na Suzanne se kamer en glip by die deur in. Sy dra die nuus van die nuwe spinnekop familie in 'n gees stem oor. Suzanne is baie bly oor die ontdekking, alhoewel sy nie veel verstaan van Caroline se verduideliking nie. Caroline beloof dat sy die van 'n bergs ook sal inlig oor die fonds. Buite in die gang loer sy eers om die hoek. Sean se kamer deur is toe, en sy sien Wiley nêrens nie. Wat is die Cargo wat donderdagnag inkom? Dwelms? Is Sean en Wiley deel van die netwerk wat volgens Bill dwelms op die tuinroute te versprei? En Rian en Bill, die huurders van Flip se plaas, kan hulle verspreiders wees? Dalk is dit hoekom hulle so ontoeganklik vir die ander jong mense is. Wil nie besoekers ontvang wat op ongeruimdhede afkom nie. Hoe meer inligting sy versamel, hoe die mekaar te raak sy. Woensdagoggend. 8:00 word Caroline wakker en voel soos 'n uitgedrukte lemoen. Die water uit die donker wolke suis steeds neerdrukkend op die aarde neer. Vanaf die balkon vertoon die see eenvormig metaalgrys tot by die horison. Dit roer traag, 'n groot reptiel in die verte. Caroline ry na Dr. Breitenbach se spreekkamer. Hierdie keer het sy 'n sambreel saamgebring en sy hardloop om die waterpoele na die gebou. Sy het nie 'n afspraakie, maar sy gaan hier sit tot hy haar help. Siekte is 'n luxe wat sy nie nou kan bekostig nie. Daar is te veel belangrike aspekte van haar lewe wat aandag nodig het. Buitendien is daar 'n ander dringende saak wat sy met Daan Breitenberg moet bespreek. Die oorsaak van Koos Kutsie se dood, wat hy as 'n hartaanval aangeteken het. As jy 'n bietjie wag, kan ek jou indruk. 'N Pasiënt het nou net sy afspraak gekanselleer. Deel die ontvangsdame Caroline mee. Caroline gaan sit op een van die ingesakte gemakstoele teen die muur. Sy tel 'n tydskrif op. 'N Veelgelese huisgenoot. Die buiteblad krul om en van die resepte is uitgeskeer. Dit bevat 'n artikel oor die beroemde Afrikaanse sanger wat vir 10 jare menares gehad het waarvan sy vrou onbewus was. Dit is nou behalwe die aantal kinders wat hy buite egtelik verwek het en oud nuus is. Die menares het haar hart oopgemaak teenoor die tydskrif. In die tussentijd het daar nog 'n menaresse na vore gekom. Caroline wonder hoeveel anders skuil in die agtergrond, wat graag hul seks eskapades met die man wil onthul. Dit lyk asof dit vir hulle nogal winsgewend raak, om nie te praat van roem oornag nie. Toe die vorige pasiënt uitstap, begelei die ontvangsdame Caroline na die spreekkamer. Dr. Daan staan op agter sy lesenaar, 'n oudtydse heer. Goeiemôre, dis 'n verrassing. Die meubels en gordyne is deurleef. Die dekor het saam met hom verouder en pas om soos gemaklike klere. Hy ondersoek haar en skryf antibiotika, 'n anti-inflammatoriese mondspoelmiddel en pynpille voor. Jy moet net vir 'n ruk rus. Jou liggaam is afgetakel en dis vatbaar vir virusse. Jy moet verstaan, jy het nou net deur 'n traumatiese ervaring gegaan. Soms dwing die liggaam mens om tot stilstand te kom. Hy stoot die voorskrif oor die eikehout lesenaar na haar. Ek is jammer oor wat ek Sondag alles van jou pa gesê het. Dit was onnodig. Daar is geen verskoning voor nie. Ek is onkant betrap. Wanneer het hy die verhouding met jou vrou gehad? Vra Caroline versigtig. Dis verby en die twee mense is dood. Kom ons laat dit daar.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Dr. Dan stuur die voorskrif oor die eikehoutlesenaar na Caroline. Ek is jammer oor wat ek alles Sondag van jou pa gesê het. Dit was onnodig. Daar is geen verskoning voor nie. Ek is onkant betrap. Wanneer het hy die verhouding met jou vrou gehad? Vra Caroline versigtig. Dis verby en die twee mense is dood. Kom ons laat dit daar. Ek neem aan dit was gedurende Desember vakantie. Was het dalk in 1984? Wat is het met jou in die juiste datum? Dit het gebeur en dit is verby. Klaar. Asseblief, dokter Breitenbach. Die datum is vir my baie belangrik. Ek het in my ma's dokumente een lysie datums opgespoor sonder enige inligting daarby. Hy frons. Kan ek het sien? Caroline haal die kaartjie uit haar handsak en oorhandig dit. Sy hou om dokter waar hy dit lees. Spierkie klop in sy slaap. Hy het van die datums herken. Hy skud sy kop en gee die kaartjie terug. Hierdie datums is vir my Grieks. Sy episode met my vrou val nie binne een van hierdie tye nie. Nee wat, Caroline. Los na die verlede in die verlede. Ek weet nie. Ek het my ouers nooit as mens geken nie. Hulle was altyd deur hulle rolle verberg. Dis pa, dis ma. Skielik het dit vir my belangrik geword. Moenie my vra waarom nie. Miskien die omstandighede, my ma se siekte, die finaliteit van haar dood. Sy was my laaste verbinding met my voorgeslagte. Ek dink jy speel met vuur. Daar is in almal van ons se lewe dade en gebeure wat liewers privaat moet bly. Jy het reeds beweringe oor jou pa gehoor wat ongesê kon gebly het. Onthou jou ouers vir wat goed was in hulle, in die liefde wat jy ontvang het. En los die res. Stories is net immens. Onbetroubaar en verganklik. Caroline vou die voorskrif op en sit dit saam met die kaartjie in haar handsak. Miskien is dit tyd dat die stories aan die waarheid getoets word. Soos jy terecht beweer, dit kan dalk leuns wees. Sy buig vooroor en plaas haar hande plat langs mekaar op die lessenaar. Dit is die enigste manier om hom nie te laat agterkom hoe haar vingers rittel dit nie. Ek het gister gehoor my pa was met een van die swart tweeling die mekaar. Is dit waar? Ek wil niks verder toevoeg tot die skinderij nie. Vertel my dan van sy hartprobleme. Ek was nie bewust daarvan dat hy voor die hartaanval enigszins siek was nie. Baie mense het 'n hartkwaal sonder te daarvan bewus is. En die eerste hartaanval kan terminaal wees. Dit is wat met jou pa gebeur het. Kon nie feit dat die swartman sulle woede op hom uitgehaal het, om dalk aangerand het, 'n stresfaktor wees wat daartoe bygedra het. Los dit, liever Caroline, dit was jare gelede. Asseblief, as 'n mediese dokter, sê my of dit moontlik is. Natuurlik kan enige vorm van skok tot 'n hartaanval aanleiding gee. Was daar nie tekens van 'n aanrading op sy liggaam nie, kneusings van 'n vuisgeveg, bloeiende wonde of soeits nie? Dokter Daan skud sy kop. Staan op, asof hy die gesprek wil beëindig. Ek het geen beserings aan hom gekry wat 'n aanrading op hom impliseer het nie. My ma het voor haar dood gepraat van bloed, wonde. Waar het vandaan gekom as hy, volgens jou, nie in 'n geveg betrokke was nie? Caroline, jou ma was in 'n coma. Sy het nie geweet wat sy kwytraak nie. Het kon 'n slegte droom gewees het, hallucinasies. Goed, as jy dit nie met my wil bespreek nie, sal ek jy die swarts self konfronteer. Wat probeer jy bereik? Wil jy nou elke liewe seksuele maat van jou pa opspoor? Wat sal dit help? Dit klink vir my na goedkoop sensasie. Daardie mense lewe vir baie jare met hul gewete saam. Dit is totaal onverantwoordelik om hulle pyn en verdriet nou op te rakel. Dit is slegs spekulasies van jou kant. Verontwaardiging pols deur haar. Sy hys haar reg op. As dit tot my pa se dood bygedra het, wil ek dit weet. Spoeg sy dit oor die lessenaar. As dit is wat gebeur het, wil ek hê dit moet uit in die oop te kom. Uit die gate van vergetelheid kom, sodat almal die waarheid kan hoor. En as dit die aandade geseer maak, des te beter. My pa se dood was vir baie lank iets wat ek nie kon verwerk nie. Sy haal diep asem en voel haar emosies in haar oppomp. Sy kan nie die woorde vinnig genoeg uitkry nie. Dit dam in haar mond op. Hierdie dorpie het toegeslaan en laar getrek om Kooskoetsee. Almal het hom veroordeel, asof net hy skuld het, asof hy die boos is. Dis immers twee mense wat 'n verhouding aangaan. It takes two to tango. Daar die dansmaats skuil gerieflik agter hulle anonimiteit. My pa is dood. Hy kan hom nie verdedig nie. Maar ek lewe en ek is dit aan hom verskuldig. Die ou man het om die tafel geloop. Hy neem haar aan die arm. Caroline, ek vra jou mooi. Laat die verlede begrawe bly. Jy gaan krap waar dit nie juk nie en ek waarsku jou. Jy gaan 'n kettingreaksie aan die gang sit wat jy nie weer sal kan stop nie. Die gevolge kan onmeetbare skade in hierdie dorp aanrig. Caroline haal sy hand van haar arm af. Ek dink, daar is in hierdie dorp reeds onmeetbare skade aangerig, omdat goed verswyk en weggesteek is. Hier loop mense met fasades rond, mense wat nie meer weet wat van hulle siele geword het nie, zombies wat voorgee is deel van die menslike ras. As 'n mediese dokter weet jy baie goed dat swere oopgesny moet word, dat die etter uitgewas moet word voor het gesond kan word. En dit is wat ek gaan doen. En niemand gaan my keer nie.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Hier loop mense met fasades rond. Mense wat nie meer weet wat van hulle siele geword het nie. Zombies wat voorgee hulle is deel van die menslike ras, sê Caroline. As 'n mediese dokter weet jy baie goed dat swere oopgesny moet word, dat die etter uitgewas moet word voor het gesond kan word. En dit is wat ek gaan doen, en niemand gaan my keer nie. Moet nie by my kom huil as jy seer kry nie, ek het jou gewaarsku, antwoord dokter Daan. Caroline byt so hard op haar tande, dit voel asof haar enige oomblik stukkies emalje kan afspring. Ons sal sien. Sy stap tot by die deur. Gaan staan. Draai om. Hierdie tegniek het sy opgelet, word baie deur televisiespeerders gebruik. Tussen hakkies. Ek hoor jy vorm deel van die visvyver eienaars. Hy kyk haar skerp aan. Dis reg. Wat daarvan? Dis nie 'n sonde nie, dis 'n voorreg om een te wees. Ons is deel van 'n mensenketting, wat van die eerste bewoners in die omgewing afstrek. Dit maak my trots. Caroline weet nie mooi hoe om voort te gaan nie. Die hond ter die haas ingehardloop, maar het is toe een renbaan sy namaaksel. Hy is reg. Sy kan hem nie oor iets beskuldig wat eindelijk een liefdesdiens aan stilbaai is nie. Iets in sy reaksie plaarechter. Sy sal daar oor gaan dink. Daar is heeltemal te veel om oor te dink. By die apteek kry sy haar medisyne en ry terug hotel toe. Sy is bekommerd oor die feit dat sy nie een van die kwesties wat haar pla kan uitstryk nie. Hoe sy ook al rondsniffel, sy kry nie antwoorde vir Jan en haar pa se dood nie. Die twee het niks met mekaar te doen nie, maar beide is aan haar gekoppel. Iets diep in haar is seker dat sy 'n integrale skakel is. Niemand het hulle destyds aan haar pa se onverwagse hartaanval gestuur nie, ten spyte van gerugte oor 'n aanranding. Niks kom uit oor die moord op Jannie. Ironies heers die stilte van die graf oor al twee mense se dood. Rondom haar funksioneer die dorp in absolute normaliteit. Motors ry op die teerpad sonder slaggate verby haar. Motoriste hou goed gemanierd by die vierrigting stopstrate stil. Hulle waai vir mekaar, wag beleefd dat padgebruikers oorstap. Dit is in alle opsigte 'n modeldorpie. Die netjiese huise strek in geordende formatie oor die heuwels. Wandelpaadjies vurk langs die rivier. Op padeilande is gesnyde gras en plante wat blom. Die dorpie worstel nie met die probleme van ander klein dorpies in die noordelike provinsies nie. Duidelik word belasting en diensterekeninge getrou betaal en die munisipaliteit wend nie die geld op korrupte wyse aan nie. Hier is geen plakkerskampe, geen bedelaars in die straat nie. Toeriste bly dwars deur die jaar in die talle gastehuise, besoek besienswaardighede en onderneem uitstappies in die veilige omgewing. Teen die heining is 'n banier wat 'n bazaar en musiekfees aankondig. Niks kan meer goedaardig lyk as stilbaai in die se inwoners nie. En Caroline is oortuig, die meerderheid van hulle is presies dit. Maar in die rosige appel skuil daar wurms wat ongesiens die kern uitvreet. Sy het obsessie oor Jan en haar pa se dood ontwikkel. Die een albatros het nou 'n tros geword en het trek haar grond toe. Sou haar fisieke en geestelike siektes haar tot nuwe pieke van paranoia voer? Dis dalk waar die mal van die malmok inkom. Sy moet eens en vir altyd weet of het haar verbeelding of die realiteit is. Slegs dan kan sy 'n helingsproses begin. Die tyd raak min. Saterdag is die roudiens vir haar ma, en sy sal daarna moed terug na haar werk in Gauteng. Sy kan nie onbepaald hier rondhang nie. Haar en Marius se verhouding is nog in 'n beginstadium, en gesonde verstand wys daarop dat dit dalk, soos in die verlede, kan doodloop. Sy kan nie bekostig om haar werk te verloor nie, dit is op vele maniere assuransie vir haar lewe. Terug in haar hotelkamer, spoel sy haar mond en keel met die orale middel uit, sluk die antibiotika en pynpille, en gaan sit op die gemakstoel. Sy haal die koevert en kaartjie uit. Op die koevert trek sy 'n streep deur Marius se naam. Al verdagtes wat nou oor is vir die moord op Jan, is die twee huurders en onbekende moontlikhede. Die koevertjie is al so bekrap, dat sy dit liever gaan oortik op die rekenaar. Sy neem die rekenaar op haar skoot. Nommer 1. Jan se moord. Wie is die moontlike verdagtes? Twee huurders van die Vannebergplaas, Rian en Bol. Dis duidelik dat hulle met iets smokkel en dat Wiley en Sean daarby betrokke is. Sou Jan en sy omswerving op die kus op iets afgekom het? Kon hy dalk deel gewees het? Onbekende persoon of persone? Bol? Buitebaard, ver achter. Nommer 2. Wie is die hoer waarvan my ma gepraat het? Die hoer kan moontlik een van die De Swart tweeling wees. Het laat my echter dat my ma van my as 'n kind gepraat het. Op daardie stadium was ek reeds 19 jaar oud. Kan het 'n ander hoer wees? Daanse vrou? Ek sal Dorothea vra.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline tik voort. Nommer 3. Wat het Wiley hier kom maak? Dit lyk of hy vir Dinah teruggekom het, maar wat is hierdie vriendskap tussen hom en Sean? Wat se cargo kom donderdag nag? Kan het Willems wees? Nommer 4. Wat het Jan op die duine ontdek? Hy het 'n nuwe spinnekopfamilie ontdek. Nommer 5. Hoekom was Jan die afgelope tyd so ongelukkig? Jan se vreemde ongelukkigheid, ten spyte van die feit dat hy 'n opwindende ontdekking gedoen het, pla my. Nommer 6. Kan ek Marius glo? Ja. Ek wil en moet hom ten volle glo. Vir my eie welstand se onthalwe. Nuwe vraag. Met wie het Jan die aand van sy dood 'n vergadering gehad? Waarom het hy die geheuestafies vir Susan gegee om toe te sluit? Watter rol speel Sean, die branderplankryer en sogenaamde IT-konsultante in hierdie verhaal? Wat beteken die datums op die kaartjie? Dinah kom na 'n klop aan die deur stralend met 'n skinkbord tee in. Haar haar is in 'n sagter kapsel van haar gesig weggekam. Twee groot silwer kamme steek wops aan die kante uit. Dit is duidelik dat haar liefdeslewe die wind van agter het. Ek wou net kom kyk het hoe dit gaan. Ek is sorry oor jou ma. Dit is sad as mense familie afsterwe. Sy sit die skinkbord op die bed neer. Hier's lekker tee en beskuit. Jy worry my oor jy nie kom eet nie. Caroline plaas versigtig haar rekenaar op die bedkassie. Dankie, Dinah. Wil jy nie 'n bietjie sit nie? Ek wil graag hoor hoe dit gaan. Al te goed. Wiley is net hastig. Hy sê ons het nie meer baie tyd oorie. Maar ek kyk nog die kat uit die boom. Hy moet maar sweet. Dinah gaan sit hierdie keer baie gemakliker op die bed om met Caroline te gesels. Caroline weeg haar woorde. Dinah, jy het die groot geword en ken die hele stilbaai gemeenskap. Dinah maak 'n afwerende gebaar met haar hand. Dit gaan oor my pa, Koos Kutsie. Ek het 19 jaar na sy dood, nou eers gehoor hy destyds 'n verhouding met een van die swart susters gehad. Ek moet weet wat gebeur het. Ek verstaan, Caroline. Die beste is dat ek vir jou vertel. Jy moet liewerste nie met die swart praat nie. As die ou meneer hoor die geraamte kom uit die kas, gaan hy bitter ontevrede wees. Hy is 'n ongekrapte man. Hy moenie vir Nico weggooi nie. Die is net so moeilik. Gaan vrou ou by hom uit, die is al deur die derde een. Dis oor hy nie sorg het hy dat hy so by die hotel rondhang. Caroline is bang Nico gaan die hooftema van die gesprek raak. Is die storie van my pa waar? Hoi, het was deur die tyd 'n groot gemors. Die de swartmans het vir jou omtrent 'n song en dans gemaak. Sy kyk deur die venster. Kyk net hoe lekker val die reën daar buite. Die boere sal bly wees, het was droog die laaste tyd. Dinah, hoe weet jy van die verhouding? Het jy by iemand gehoor? Ek het Holidays in die te swart strandhuis uitgehelp. Laat ek sien, Miss B en Miss L het nog nie die hotel gehad nie. Hulle was jong meisies en sexy. Al die mans in die dorp was agter hulle aan. Toe jou papie sien kom. Grootfeits. Ou meneer de swart het soos donder weer rondgeloop. Van ek maar kan onthou, het die de swart in die koetsiesie om dieselfde vuur gesit nie. Kom hy die voorjare uit? Ek dink het was oor 'n vernekery by die visvywers. Mevrou was vreeslik upset. Sy het gehuil en gesmeek, maar als het op dowe ore geval. Jou pa was 'n handsome man. Die vroumense was mal oor hom. Dinah sug. Dit was 'n true romans, soos op die TV. In die nag het hulle meetings op die beach gehad. Die Mary het deur die slaapkamervenster geklim wanneer almal slaap. S'morgens het sy nie voor 10 uit die kamer gekom nie. Dik gevry. Ek en die ander een moes bond staan. Moes lekker lieg vir meneer. Caroline luister ademloos. Dit klink soos 'n seepie. Sy kan nie aan haar pa in hierdie konteks dink nie. Watter een van die twee was dit? Dinah, waar is jy? Dit is Bea wat in die gang afroep. Dinah spring vervaard op. Sy loop vinnig na die deur. Hier sit Miss Bea. Ek het net vir juffrou Kutsie ietsie gebring om te drink. Wie kom staan in die oop deur? Ons het jou nodig in die kombuis. Elk kom nie alleen die mas op nie. Dis reg, Miss B, ek gaan sommer dadelijk terug. Daarna gee Caroline waarskuwende blik. Skuif skie om B en draf die gang af. B staan in die slaapkamer deur. Sy laat Caroline dink aan 'n seilskip. 'N Groot 18de eeuwse oorlogskip met al die seile gespan. Ek het nou net 'n oproep van Dr. Daan Breitenbach gehad, Katrien. Caroline kan net dink wat hy kwyt geraak het. Ek sal verkies dat jy my persoonlik oor my verlede uitvra. Baie dankie vir die aanbod. Wil jy binnekom, dan kan ons begin daarmee. Die skip se seile verslap 'n oomblik, maar skep dan 'n nuwe vlaag selfgedrewe ontsteltenis. Dit is ons privaat sake waarin jy jou neus steek. Dit is ook my saak. Ek wil weet of my pa's gevolg van sy verhouding met een van julle aangerand is deur jou pa en broers. Destijds was ek 'n kind, maar ek is nou in staat om die waarheid te ontrafel. Indien ek korrek is, kan jou familie aangekla word van manslag. En hoe gaan jy dit nogal bewys? Sy beender laat opgrawe na 19 jaar. Wat sal jy daaruit wys word? Dat hy aangeval is, vermoor is. Iewers in hierdie dorp is daar getuies. Ek sal hulle in die hande kry. Waar daar 'n rookie is, ek gaan daardie vuurtjie weer stook.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

Ek praat met jou per SMS en laat jou weet waar ek nou is, my lief. Die stilte is aangrypend en die dagbreek is so wonderbaar.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Bie druk met haar arm teen die deur. Katrien. Caroline, my naam is Caroline, nie Katrien nie. Goed dan, Caroline. Ek is bitter spyt oor jou pa se dood. Glo my, ek en El praat nog steeds daaroor. As ek met jou eerlik is, sal jy my beloof om tot ruste te kom. Ongelukkig kan ek nie so belofte maak nie. Dit hang alles af van wat jy my vertel. Bie se groen oë boor in Caroline. Die tweede ken bewe liggies. Ek dink dit is beter dat El saam met my die story vertel. Ek sal met El die tyd uitklaar wat jou ook pas. Ek het jou selfoonnommer en ek sal jou later vandag skakel. Woensdagmiddag. Dit is reeds 12:00. Caroline besluit om te gaan eet, al het sy geen appetit nie. Een verskyning aan die etenstafel behoort allemaal gerust te stel dat sy nie aan die weg kwijn is nie. Maar dat is belangrike inrichting op haar rekenaar. Sy durf nie toelaat dat dit in die verkeerde hande beland nie. Sy trek die rekenaar sy elektrische kabel by die muur uit. Waarin het dit al aan dink? Wonder sy fronsend. Sy druk weer die prop in en kyk aandagtig na die rekenaarsak en van die kragprop af al met die elektrische draad langs tot waar dit verbinding met die rekenaar maak. Skielik tref het haar. Die elektrische kabel van Jan se verdwene rekenaar het uitgetrek langs sy lessenaar gelê. Die draasak langsaan. Hoekom het hy sy rekenaar sonder sak geneem? Hoekom die rekenaar neem as hy 'n ander afspraak gehad het en daarvan bewus was dat hy nie by die hotel gaan werk nie? As hy nie die rekenaar geneem het nie, wie het dan uit sy kamer geneem? Daar was geen inbraak nie. Buitendien is Rekse afskrikmiddel vir diewe. Net sodra sy dink sy verstaan die situasie, kom daar 'n nuwe vraag tevoorskyn. Met 'n kop vol malende gedagtes pak sy haar rekenaar weg in die draasak. Sy is al Suzanne by ontvangsverand het vir haar weg te sluit. Die koevert met Jan se navorsing druk sy onder die matras in, trek die duvet laar aan die voorkant af. Sy vertrou niemand nie. Die koevert sal sy aan die professor koerier, vandag nog. Sy moet net sy adres en naam by Louise kry. In die eetsaal sit Sean by sy gewone tafel. Die ou Caroline steek 4 voet vas. Sy weet nie of sy die man in die gezicht kan kyk nie. Laas wat sy omgesien het, het sy embarrasserende nonsens kwijt geraak. Gisteraand het sy begin verdink van dwelmhandel. Nie geskikte materiaal om gesprekjes oor te maak nie. Hy wink vriendelik vir haar om by hom aan te sluit. Die nuwe Caroline besluit om die uitnodiging te aanvaar. Laat die dice val waar het wil, soos Adam Small terecht opgemerk het. Sy maak verskoning vir haar uitgewaste voorkoms. Ek het een swaar verkoue. Ek kan het sien. Moet my net nie aansteekie. Sean is nie een man wat galante opmerkings maak nie. Opgewekte Dinah bedienaar. Jy moet die erkies opvat. Dis goed vir die verkoue. Wiley maak sy verskyning. Dinah begelei hom na Caroline se tafel. Hy lyk netjies in jeans en een wit golfhemp. Die tatoeëermerk op sy arms is fascinerend. Selfs die vingers sit tot by die kreukelspatrone op. Een stukkie van die nommer 28 steek by die oopgeknoopte hemp uit. Dinah stel hom trots aan Caroline voor. Dis nou Caroline, dis die een wat ek jou van vertel het. Caroline hou Wiley dop om te sien of hy en Sean mekaar gaan groet. Hulle klink net na die koppe van mekaar. Twee hotelgaste wat mekaar nie voorbij gaan ken. Wiley skud Caroline se hand. Nie stewig nie, effens draak my nie agtig. Hy stel nie in haar belang nie. Caroline merk agter die uitdrukking waarmee hy na Dinah kyk. Sy twyfel nie dat hy sy ex-vrou regtig lief het nie. Wiley beweeg met die koekende Dinah na 'n ander tafel. Ek het gehoor hy's 'n bendelid van die Kaapse vlakte en dat hy vir dwelmsmokkelary in die tronk was. Pyl Caroline die water. Sean trek sy skouers op en smeer botter op die snybrood op sy klein bordjie. Ek is baie bekommerd om Dinah se onthaalwe. Sy het al vorige keer seer gekry. Sê nou, hy is nog steeds met bendebedrywighede besig. Wil vertel, tikverkoop in die omgewing het geweldig gegroei. Sean sny metodies sy brood in 6 stukkies. Vra jy my opinie oor die situasie of deel jy inligting met my? Beide. Hy kou aan 'n stukkie brood. Ek weet nie genoeg van dwelms om my daar oor uit te laat nie. Mens moet ook nie al die stories in die omloop glo nie. Wiley lyk vir my soos 'n ou wat sy verlede wil regmaak, maar gekortwiek word deur die vooroordele van hierdie gemeenskap. Caroline kan nie glo dat hy so blaatant sit en lieg nie, sonder om 'n spier te trek. As hy hom en Wiley nie gisternag hoor afspreek het nie, sou hy haar 'n mooi rat gespin het. Nogtans, dit bekommer my dat Stilbaai so gevaarlik geraak het. Ek voel dit is elke landsburger se plig om misdaad te verhoed as 'n mens so spesie het. Caroline sukkel met die morelige tjorrel. Sy wonder of hy die engel aan die etenstafel met die brandewijn drinkende duivel kan versoen. Sean se sang oor verkul tot twee donker speldpunte. Caroline, jy praat hier van groot besigheid met baie geld en mense wat nie skroom om dood te maak nie. Gewone burgers soos ek en jy moet glad nie met hulle skoor soek nie. Jy is 'n medisyne-navorser en nie 'n speerder nie. Hou jou by jou lees. Begrawe jou ma en gaan terug na jou veilige hawe in Centurion. As Sean nie so ernstig was nie, het sy gedink hy maak 'n grap. Centurion in Gauteng, 'n veilige hawe en stil baie gevaarlik. Is dit 'n Freudiaanse glips? Dinah sit stoomende bordjie ertjiesop voor haar en Sean neer.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Die lewe is 'n kort verhaal, sê Daniel Hugo in sy huldeblyk aan Abraham H. de Vries. Ronelda S. Kamfer, ek kom miskien meer by my male geleer het oor skryf as by Dylan Thomas. En die Oukamp, dit was daar in die vroegste rotstekeninge, dit was daar lank voor skrif. Linthia Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die story nie, daar is het nie vir jou nie. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. RSG nooi jou om dinsdagaande 10 voor 10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in kortom op RSG te luister.
1: Ontstelde geluide van die begrafnisgangers. Almal draai weg van die graf. Rieme wat huigend aangehardloop kom. Hy kom tot by die kerkhof se hekkie, bewe soos 'n geplukte hoender. Mis Rachel, jy moet kom. 'N Luiperd was laas nag tussen ons skape in.
2: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
3: Vanoggend in oggendstemming vier ons die lente. Van Grieg se oggendstemming en Vivaldi se lente tot Ratter se For the Beauty of the Earth. En dan ook Tchaikovsky se Blommewals. Ek sluit af met 'n gebed van John Bokwe. Kom vier die lente vanoggend saam met my, Darren Oosthuizen, in oggendstemming net na die 6 uur nuus en weer.
4: Kom met die blaar, Sonja.
5: Wil mama weet?
4: Ek weet nie eintlik nie, maar dit is so mooi geel kleur.
5: Antwoord Sonja.
4: Maats, luister maandag aan 7 September om 7:20 na julle eie program Opskit en vind uit wat van die geel blaar word.
6: Welkom, dis Gospel met 'n pragtige openingslied. Vera Marie, saam met die Magaliesburgse kinderkoor onder leiding van Stefan Nilsson, Gabriella Saam.

Is Ed Sheeran se lied Perfect, jy het dit dalk herken, en is 'n opname van Philippa Hanna. En net voor dit, Gabriella sang die themalied van die rolprent As It Is In Heaven. Estie Gross saam met Hemelbesem en die EP Youth Choir deur die storm, en net daarna Ira Fonseca, sy is 'n vrou van Mosambiek wat al lank in Suid-Afrika woon, en ons luister na opname van haar lied My God Is Good To Me.

was my vraag as kind. Dis maar net te gejaag na bewind, even tsunamis wat ons in ons strate vind, ons tsunami. In plaas van dit maak skoon die water in jou oorkanaal. Om te hoor dan geloos wat geloof bepaal. Ek kom binnenkort met

Dis die groep Vele Soul, Believe in Miracles. Onthou ons afspraak saam met my Jackie January. Dis gospel hier op RSG. Ons luister na 'n plaaslike groep. Hulle noem hulle self Saint One. Kom ons luister na Ek Weet Verseker.

Musiek deur die groep Crimson Circle. Hold Your Light, wat 'n inspirasie. Onthou die program dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. Vir terugvoer of navraag, kan jy ook vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Daar's soveel verwerkings van die psalms. Psalm 119 is hierdie keer aan die beurt, Ellie Hulka met Thy Word.

Ellie Holcomb met Thy Word. Dit bly maar mooi musiek, gospel musiek, Sondag van 2 tot 3 op RSG. Hymn of the Holy Spirit is die volgende lied waarna ons luister. En die opname deur Pat Barrett. En dan verlede week Dolly Parton, die tydige met die ewige verwissel. En ons groet hierdie besondere vrou ook so in die gees van Vrouwemaand. En is Dolly Parton se opname van 'n besondere lied. She's an eagle when she flies. Miskien kan jy so 'n vrou in jou lewe identifiseer. Maar eers, Pat Barrett, Hymn of the Holy Spirit.

Jim Adams en Prof. Marty gesels uitgebreid oor elke detail van die opwindende, nuut gelanceerde Nancy Grace Roman ruimteteleskoop en hoe dit vergelyk met Hubble en James Webb. Kan Hubble se lewe verleng word deur sy wentelbaan te verhoog? Daar is dalk 'n kans dat ons die herwinde Starship om die Kaap kan sien verbyvaar. Sterre en planete, Sondag aand 7:30.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Goeienaand, jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Komende vrijdag is dit loslitdag. Jy kan jou snijerspakkie of kraaghemp een slag verruil vir een jean en tikkies. Ja, allemaal sien uit na hoe lekker gemakkelijk hulle vrijdag gaan voel. Maar dit is nie rechtig waar oor loslitdag gaan nie. Nee, dit is eintlik een bewismakingsveld toch. Een dag om ons te herinner aan die talle mense wat elke liewe dag vanweë 'n liggaamlike of verstandelike gestremdheid in ongemak leef. Elke loslit plakker wat verkoop word, is ten bate van hierdie mense om die lewe vir hulle 'n bietjie geriefliker in te rig. Die gedigte wat Eben Genis van